0: K-P3.
1: Urørt er karbon.
2: Hei, vi karbon og vi Måns Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.
1: Finn ut mer om bandet på P3.no.
2: Dette Fight for Club. Fight for

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret KS glad for at meklingen i kommuneoppgjøret nådde fram. Det gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. Partene i kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte blant annet i 10 skoler og barnehager går på jobb fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærerne arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Parten enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. LO kommunens leder og også fagforbundets leder Helene Harsvik Skeivrok sier hun glad for meklingen ble ferdig bare 1,5 timer på overtid. Hun fornøyd med at kommuneoppgjøret fulgte frontfaget på akkurat 4,4% lønnsøkning.
1: Vi klarte gjennom et godt samarbeid, rett og slett, og god dialog, så klarte vi nå å lande et resultat som vi alle kunne akseptere. Våre medlemmer får økt kjøpekraft. Det utrolig viktig, en krevende økonomisk situasjon for mange av våre medlemmer. Vi har sikret gode tillegg, ubekvemstillegg i tillegg, og vi har også sikret noen rettigheter i forhold til de som jobber natt. Så nå får man noen kroner ekstra på lørdag-søndagstillegg, de som jobber lørdag-søndag. Du må få noen kroner ekstra også for kveldstilleggene.
0: Det sa Helene Harsvik Skeibrok. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt, der fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, der over 70 barnehager kan bli berørt, hvis det blir streik. I Ukraina 3 arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Poshilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. I Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i timen i 50-sonen. UP stanset bilen rett før klokka 1:30 i natt, ifølge Vest politidistrikt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fire. Lærerne kom godt ut av kommuneoppgjøret, sier leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold, som også ledet Unio kommunes forhandlingsutvalg.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyd med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Det blir altså ikke streik i kommuneoppgjøret. 9700 ansatte i blant annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtaler, sier leder i Akademikerne kommune Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket, sier han. Og partene er enige om å øke tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Arbeidsgiverne i kommuneoppgjøret, KS, er glad for at meklingen i kommuneoppgjøret førte fram. Det er gledelig for alle parter og ikke minst for innbyggerne som vil få tjenester som normalt, sier arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen i natt. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingen ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det altså bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Flere patruljer søkte etter gjerningspersonen i området. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust. 7 bilister ble i natt tatt i fartskontroll i en 50-sone i Drammen. Høyeste målte hastighet var 101 km i timen. 2 av fartsovertrederne fikk førerkortet beslaglagt. 5 førere fikk forenklede forelegg, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Også i Sogndal sentrum har en mann fått førerkortet beslaglagt etter at bilen han kjørte ble målt til å kjøre 107 km i 50-sone. NRK Nyheter, Harald Berre.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: annet skoler og barnehager går på jobb i dag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikernes kommune, Tonje Leborg. Parten er enig om å økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. Trond Ellefsen er leder i Jøss kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med at arbeidstidsbestemmelsene ikke blir svekket. Ellefsen er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
1: Dette er først og fremst en stor og gledelig dag, kanskje for landets innbyggere og ikke minst for ansatte i kommunesektoren. Vi har gjennom denne meklingen klart å unngå at det blir streik, og vi har fått på plass en helhetlig ny hovedtariffavtale for kommunal sektor for de neste to årene. Men først og fremst er vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst. Vi har klart å få på plass kraftige løft for de som jobber ubekvem arbeidstid, altså de som jobber på helg, kveld og natt, slik at det skal bli mer attraktivt å ta de tunge vaktene.
0: Det var ikke Trond Ellefsen i Delta, men arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, som var fornøyd med arbeidsgiverne. Det er altså glad for at partene i kommuneoppgjøret ble enige, og det er gledelig for alle parter at meklingen førte fram, sa Gangsø. Nå til Ellefsen, som er mest tilfreds med gjennomslagene Delta gjorde i denne meklingen.
2: Nei, jeg er nesten fornøyd med at de viktige fagarbeidergruppene fikk et ordentlig lønnsløft. For eksempel en fagarbeider med 16 års ansiennitet får nå 22 800 kroner mer i året, og en med treårig høyskole får 25 600 mer i året. Vi fikk gjennomslag for viktige krav, som for eksempel ubekvemstillegget, som ble øket slik at de som jobber på ubekvemme tider når vi andre er fri, de får noe mer og bedre betalt for det.
0: For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. Og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden. En mann er kjørt til sykehus etter at han ble utsatt for vold og er påført en stikkskade utenfor boligen sin i Vågsbygd i Kristiansand. Etter søk med hund fant politiet den mistenkte gjerningsmannen, som er pågrepet, ifølge operasjonsleder Arve Johan Myklebust. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Valget.
1: Vi er først og fremst veldig glad for at vi klarte å komme frem til en løsning. Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som er akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det er på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%. Vi har undertegnet en avtale som ikke medfører noen endringer, så vi får videreført arbeidstidsavtalen for lærere på samme nivå som den har vært. Det har vært slitsomt, men samtidig så er vi veldig fornøyde med å ha landet et akseptabelt resultat økonomisk for våre medlemmer.
0: Sa Geir Røsvold, som leder Utdanningsforbundet. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen 5-6 timer på overtid nå. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det altså streik der. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Raketten New Glenn eksploderte da den sto klar på oppskytingsrampen i Florida. Ingen personer ble skadd, alt personell er gjort rede for og er trygge, opplyser Blue Origin. Romfartsselskapet har investert milliarder av dollar og brukt omtrent 10 år på å utvikle raketten, som er rundt 29 etasjer høy. Flere politidistrikt melder om veldig mange klager på høy musikk fra russen i natt. I Bergensområdet loggførte Vest politidistrikt 27 oppdrag mellom klokka 10:45 i går kveld til nærmere 13:30 med forstyrrelse av nattro på grunn av høy musikk fra russebusser, opplyser operasjonsleder Jan Børge Misje. Også i Agder og Oslo har politiet fått mange klager på høy musikk. Øst politidistrikt har gjennom natta mottatt over 30 henvendelser fra fortvilte beboere om støy fra russen, og det har vært fra store deler av distriktet med hovedvekt fra området Follo og Romerike, melder operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre. P3 Morgen.

0: Panic at the Disco, det var High Hopes I Petremorgen som lurer på du gleder deg til I dag. Ta og meld oss I appen NRK Radio så vi kan glede oss sammen.
1: Ja, Signe har sendt oss en melding, eller det Stine? Det Stine, sorry. Skriver, god morgen, gleder meg til Fjellamar Cup, samt trippel bursdagsfeiring I helga, svigerfars 75-årsdag, min nevøs 2-årsdag og min egen I morgen, hilsen Stine. Herregud, det blir full fest.
0: Ja, hva gavebudsjettet?
1: Det et godt spørsmål.
0: 75, det stor gave? 2, det stor gave?
1: Nei, 2 ikke stor gave.
0: Særskjær, det stor gave?
1: Særskjær, det vel stor gave. Mm. Har du gitt bursdagsgave til deg selv noen gang, Jonas?
0: Har jeg det? Konseptet feriepenger blir jo ofte sånn Oi, der røk alt på noe jeg ønsket meg
1: Ja
0: En tur, eller en TV, eller en sånn Ja,
1: ja for du får feriepengene dine I januar
0: Ja, det virker sånn Det blir forsinket bursdagsgave da
1: Ja, eller så kjøper du bare bursdagsgaven din I fylla eller noe
0: Det helt riktig, det stort sett det jeg gjør altså Johanna Hinsen sier god morgen
1: Det ja
0: på plass Og så det jo en begivenhetsrik helg foran oss også her, ishockey, eller?
1: Ja, ishockey for deg kanskje
0: Har du følt med, Arin?
1: Jeg har ikke følt med på ishockey I det hele tatt. Jeg har bare sett heated rivalry. Det er mitt forhold til ishockey.
0: Jo, men jeg lurer på ekte på om det noe mange... Altså, om det har vært veldig manges vei inn I ishockey.
1: Mulig.
0: Faktisk, noen siste tida. Og at Norge nå skal inn I semifinale I hockey-VM.
1: Det jo imponerende.
0: First time.
1: Har Norge vært så flinke noensinne?
0: Nei.
1: Nei, de har ikke det.
0: Herregud. Ikke med. Vi ikke så flinke I sånne ting.
1: Gratulerer til Norge. Det også Champions League-finalen I morgen. For herrer, PSG mot Arsenal.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om du ser det, men jeg har på meg PSG-drakt I dag.
0: Flink.
1: Ikke at jeg heier på PSG eller at jeg heier på Arsenal. Altså.
0: Nei, oh ja, du, oh ja.
1: Jeg tar ingen sider her. Er du gæren? Det gjør vi ikke her. Hva? Men herregud.
0: Du har ikke du vært I Paris når det har vært full fyr der på siden?
1: Jeg var I Paris I fjor da det var Champions League-finale.
0: Ja.
1: Det var full fyr, ja. Det kan jeg si.
0: Hvordan vil du beskrive stemningen for en som da åpenbart ikke var der for å dra på kamp?
1: Det var ikke noe valg på en måte.
0: Nei, ikke sant, du
1: skulle
0: bare...
1: være der for kamp, ja.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Selv om du ikke var på kampen, så skulle du ha på deg PSG-drakt og gå rundt og skrike ja. Og rope og tute.
0: Så du kjøpte den der for å slippe å få juling, sikkert da?
1: Helt riktig.
0: Ja, men det så fint å vite at det en sånn trusseldrakt. Det godt å høre.

0: fra NRK.
1: God fredag, det Jesper og Trond Odin i kjapt oppdatert her. I dag så snakker vi om streik, strid og sigg.
2: Ja, for gjør USA seg klart å angripe nok et land, og skal vi stumpe røyken helt her i Norge?
1: Svaret på disse spørsmålene og mer finner du ved å søke opp kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: Kong Harald fått litt oppmerksomhet siste døgnet, fordi han har uttalt seg om Epstein-saken. Ja, det er jo dumt å uttale seg om, fordi uansett hva man sier, så kommer det til å bli feil.
1: Ja, det er sant, egentlig.
0: Men dette ble jo litt ekstra feil, da, er det mange som tenker.
2: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne.
0: Vi skal gi henne hva for noe?
1: Ja, Hilde har med noen forslag her.
0: Ja.
1: Gi henne kokos.
0: Det er gøy.
1: Kanskje gi henne kongens fortjenestemedalje.
0: Ja, for det kan han må bestemme det selv, da.
1: Ja, kan jo det, kan han ikke det? Han har makten til det.
0: Han burde det.
1: Han har ikke mye makt, men han har makt til noe.
0: Ja.
1: Kanskje et klapp på hodet og et oppmuntrende flink jente fra kongen.
0: Ja, det var koselig.
1: Ja.
0: Flink jente.
1: Ja, det var Hilde sine forslag. Ja. Kan jeg komme med mine?
0: Du kan det.
1: Ja, hun brøt forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne en egen øy for.
0: Mette Marit Island. Dit hadde jeg reist.
1: Kanskje vi skal gi henne en tannlegetime for det.
0: Gøy.
1: En tur til frisøren, kanskje?
0: Det er Epstein-humor. Jeg skjønner hva som skjer.
1: Ferietur til Florida? Nærmere bestemt Palm Beach.
0: Nå blir det mer Epstein-humor nå, så vet ikke jeg.
1: Kanskje pizza, da.
0: Gøy. Det er ikke min grense.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei? Har du ikke fått med deg dette?
1: Nei, hva er det kongen vi gir henne for det?
2: Så det synes jeg vi skal gi henne kreds for det.
0: Kreds for?
1: Ja, vet du hva?
0: Det har jeg aldri forventet. Altså, jeg mener... Hvordan sier det?
1: Hvis hun brøt den ganske tidlig, så kan vi gi det noe kredd for det.
0: Ja, du vet ikke det. My swag doggy dog, swigger daughter.
1: My swag doggy dog, swigger daughter.
0: Det fantes ikke så naturlig av tungen til kongen, synes jeg. Men det var jo rart med det. Folk reagerer jo på at han sier, eller allerede har sagt, du er uskyldig. Det er blant annet på Reddit som nå, nei, nå orker jeg ikke mer. Han har lidet seg gjennom. Martha Durek og Marius og Mette Marit og Ingrid Alexandra og Kronprins Håkon og det som er. Men nå røk bildet av Kong Harald og Dronning Sonja fra DAS.
1: Nei.
0: Jo, det skal ned fra veggen.
1: Har du noen bilder av Dronning Sonja og Kong Harald?
0: Nei, dessverre. For dem så har jeg ikke det, altså.
1: Nei.
0: Men kanskje man burde hatt det. Så man kan ta det ned igjen når det skjer sånne ting som dette.
1: Ja, kanskje det.
0: Men takk.

0: Kalle, dra tilbake heter den, og du fikk den i Petremorgen. For en ukes tid siden så snakket vi med vår lytter Anna, som ønsket seg veldig den der sea chanting til den der Wellman. Det var en sånn som skjøpt, det tok til å si. Ja. Fordi hun skulle på båt.
1: Skulle mønstre på det.
0: Statsråd Lemkul sammen med venninne. Og nå har det jo gått en uke. Og du tilbake, Anna.
2: Det vet du.
0: Hvordan var det?
2: Det var helt fantastisk. Altså, det var jo sånn egen boble. Altså, du hører om folk om, eller for reality, som snakker om reality-bobla.
1: Ja.
2: Det var Lemkul-bobla.
0: Oi, okay. Ja, for du stemte ut ved din av deg ganske tidlig, ja. Hørte jeg riktig.
2: Ja, lagde allianse.
1: Du måtte gå planken.
0: Ja, ikke sant, det skjønner jeg ikke. Ja. Hva gjør man egentlig ombord på båten da? Hva fikk du oppleve?
2: Utrolig mye. Altså, du, ja, du kjørte jo billett og ble med kontakt med dem, og når du kommer dit, så får du, du delt inn I vaktlag. Så vi var 3 vaktlag med sånn, ja, 35-40 personer. Så du på jobb på samme tidspunkt. Ja, altså du jobber enten fra, vårt lag jobber fra 12 til 4 på, på dagen, og 12 til 4 på natta.
1: Oi. Ja.
2: Og ja, da jobber man med segler, man berger seil, setter seil. Man blir satt opp til å gå brandvakt, man på utkikk, og man kan stå til rusj og styre båten.
1: Ja, og så hadde du fått noen tilsnakk?
2: Ja, det, det stemmer, for når vi kom til Lerwick, så var vi og vandret rundt byen, og så så venninne med henne som skuespilleren, eller hovedrollen I den Shetland TV-serien.
1: Ja.
2: Og hun holdt på med barna sine, og det var litt sånn, sånn passe stemning. Men jeg bare, nei, vi går bort og spør om vi kan få en selfie med oss. Kom igjen, vi går bort. Og så gikk vi bort, og hun bare ser på oss og bare, not now, I'm in the middle of something.
0: Oh, nei!
2: Så vi bare, oh, ok, gå
0: bort. Oh, nei! Never meet your heroes, tror jeg. Bare med deg, altså. Ja, men anbefales dette for, for andre da, Anna, sånn utover å snakke med kjentfolk da?
2: Ja, absolutt. Altså hvis du tåler å ligge tett på folk, for du søver jo I hengekøye. Vi ligger jo sånn skille tønne. Så hun stakkars damen ved siden av meg hun hadde plutselig foten min over I hengekøya på et tidspunkt så det jo veldig tett og hvis du beveger deg så ja,
1: jeg får litt sånn kjørøverstemning her
2: ja det jo det altså men hvis du tåler det hvis du tåler at du har folk tett på deg og er veldig sosial og liker å bruke kroppen perfekt jeg koser meg så glugg og jeg sov så godt I hengekøya at ja, det savner jeg
0: Arin, skal du rette inn og melde deg på? Det som skjer nå?
1: Jeg skal vurdere det til sommerferien.
0: Ja, vi skal jobbe litt med Arin her, men jeg kan vurdere å bli med deg I hvert fall. Så hyggelig at du koser deg, Anna, og så får du ha en strålende helg.
2: Tusen takk for det.
0: Ha det godt.
1: Ha

0: Taylor Swift på NRK P3. Vi skal til Anders. Har du møtt Anders før?
1: Anders Anundsen?
0: Nei, det ikke han. Det en helt annen Anders.
1: Anders Behring Breivik?
0: Nei, det dessverre ikke han heller. Dette Anders på 40, ja. som altså skal pusse opp.
1: Ja.
0: Ja da, han har, jeg vet ikke helt hva han skal pusse opp, men det kan jo være hva som helst. Kanskje han må etterisolere litt, kanskje han må bytte vinduer, kanskje han må fikse noe på badet. Det blir jo fort mange, mange tusen kroner. Kjempedyrt det å pusse opp. Hva gjør Anders da? Nei. Han svirer hele det opppustingsbudsjettet på fotball-VM i stedet.
1: Ja,
0: for det jo mye
1: sant.
0: Bedre å gjøre. Det VG som skriver om Anders da, som har brukt, hva var det, 200 000 kroner?
1: Hva?
0: På fotball-VM. Det er et opppustingsbudsjett.
1: Men hva er det du bruker, hvordan bruker du 200 000 kroner på fotball-VM?
0: Hør på dette. Det har vært en sånn, de har holdt på med sånn der billetttrekning via fotballforbundet, men det ga de ikke han å vente på, han var litt utålmodig. Så han kjøpte en sånn VIP-pakke fra FIFA på 70 000 kroner for en billett.
1: Ja, for en billett.
0: For en billett, men han, som han sier, han, det er bra VIP-opplegg, og han får så mye drikk han vil, tror han. Det sier jeg bra. Og så er det 60 000 for fly og hotell. Og så har han fått ordnet seg leiebil. Hvis han skal parkere utenfor stadion, så er det 2 000 kroner.
1: Nei.
0: Jo, så da skjønner du på en måte hvor, altså bare reisen i seg selv er jo, over 100 000, men så kommer alle tusenlappene i tillegg, fordi det er så jævlig dyrt å oppleve fotball-VM.
1: Småbeløp, ja. Men småbeløpene her blir jo...
0: Tullete!
1: Ja, okay.
0: Eller, det er det jeg lurer på, er det tullete
1: ja.
0: Å svia hele sitt oppløsningsbudsjett på 200 000 for å heller se Norge i fotball-VM? Eller må vi tenke at, vet du hva, det må være lov å kose seg litt?
1: Jeg tenker at, jeg skal være ærlig og si at jeg kunne aldri brukt så mye penger.
0: Nei.
1: Men det er rett og slett fordi jeg ikke har råd til det.
0: Nei, ikke sant, men sett at du hadde de pengene du skulle bruke det på. Var det noe annet du ønsker deg, Arjen? Kanskje du ønsker deg en ny og fin bil, for eksempel?
1: Ja. Eller leilighet, da.
0: Eller leilighet, for eksempel.
1: Men, ikke sant, det er veldig fornuftig ting. Ja. Hvis jeg skulle svidde av penger på liksom, ting som får glede. Og, ja, vet du hva? Da synes jeg kanskje de pengene er verdt det. For det er, vi lever en gang.
0: Mhm.
1: Penger kommer og går, har jeg lært.
0: Ja, ikke sant? Du har lært det, ja. Hva har du lært det, ja?
1: Nei, jeg har lært av erfaring, da.
0: Lært av Andre Andersen.
1: Ja. Nei, jeg synes Anders skal få lov, ja.
0: Du synes det?
1: Jeg synes det opplysningsprosjektet, det kan vente litt.
0: Det bare, Anders, vær så snill og vær litt tålmodig neste gang, for dette kunne blitt mye billigere for deg.
1: Kunne det?
0: Altså, kunne jo fått mye rimeligere billetter. Enn det der 70 000 VIP-pakka.
1: Ja, men tror du faktisk, hvis du skulle vente og vært tålmodig, så hadde du plutselig ikke fått noe, og så hadde det blitt enda dyrere.
0: Og da kunne han pusse opp! Det var ikke genialt, da skulle han bare vente helt til nå. Så hadde det vært sånn, da ble det bad i stedet. Det er jo kjempebra
1: nei,
0: for Anders.
1: Nei.

0: Hvis ikke, du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen, hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
1: Men det var keeper Henrik Haukeland som blir sett på som matchvinner. Han hadde nemlig 35 redninger, og Viaplay-kommentatoren sier at det bare å sette opp en statue av ham i Fredrikstad. Skolene og barnehagene kan holde åpent i dag også, for det blir ikke streik. Det ble nemlig enighet i lønnsoppgjøret for de som jobber i kommunene. Dette kunne blitt en stor streik, der tusenvis av ansatte i barnehager og skolene kunne bli tatt ut fra neste uke. Det de ansatte krevde var økt kjøpekraft, altså at lønner skal stige mer enn prisene på ting, sånn at de har mer penger å rutte med. Det har folk fått, og så har det blitt mer gunstig å ta ulempevakter, sånn at det er bedre betalt å jobbe i helg og på kveld og natt. Oslo kommune og staten sitter fortsatt og diskuterer nå. Og så skal vi snakke om fotballtrøyefredag. I dag så er det altså fotballtrøyefredag, som betyr at man tar på seg en fotballtrøye for å vise støtte til barn og unge som har kreft. Det er Barnekreftforeningen som står bak aksjonen, der de vil samle inn penger til forskning. Grunnen til at de har valgt fotballtrøye er fordi barn har mye de skal oppleve, men at mange av dem ikke får vært med på favorittaktiviteten sin på grunn av sykdom. I dag står jeg her med en Bodø-Glimt trøye, selvfølgelig. NRK Nyheter her i Petremorgen. De fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
2: Ja, og Jonas, hva slags fotballtrøye har du på deg i dag da?
3: Takk for den.
1: Jail. Jail på deg, Jonas. Ja.
3: Har en PSG-jente. Adrian også meldte oss i appen NRK Radio. Ja. Bare minner om fotballtrøye fredag. Men har ikke opplyst om hvilken drakt han har.
2: Nei.
3: Men spiller det noen rolle egentlig? Må det?
2: Nei, det spiller jo ikke noen rolle, men man vil jo være en hap seg det laget man heier på. Jeg skal være ærlig og si at jeg egentlig ikke er en PSG-jente, egentlig en Barca-jente.
3: Ja, hør på henne. Men tels det med skjerf? Jeg har jo et Norge-skjerf.
1: Ja, under tvil. Men ja, jeg synes du må steppe opp, Jonas. Det her er rett og slett for dårlig.
3: Ja, men det, ja, fordi problemet er at dere gir noe inntrykk av at jeg støtter barnekreft. Og det gjør jeg
2: ikke. Gjør du ikke det?
3: Nei, jeg støtter barnekreftforeningen, gjerne. Men ja, liksom, dette blir bare trist.
2: Ta og doner en 100-lapp da.
3: Ja, jeg gjør det i stedet.
2: Ja, gjør det. Ja.
4: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. På P3.
3: Ja, for no offense mot barnekreftforeningen, men er det ikke bedre om folk donerer til dem enn at de går med fotballtrøye? Arjen, blå opp du også.
2: Jeg blar opp, ja.
3: Blå opp du også.
2: Jeg blar opp.

0: Martin og Henning.
1: Ja, hei, god morgen. Det fotballtrøye fredag. I dag det altså lov til å gå med fotballdrakt på jobb eller på skolen. Uten at det teit.
2: Ja, jeg sa det her på kontoret, så sier vår produsent Johannes, kan du ikke gjøre det uansett?
1: Nei.
2: Men jeg skal være ærlig og si, jeg har ikke hatt på fotballtrøye på jobb siden forrige fotballtrøye fredag.
1: Ikke sant?
2: Mm.
1: Og det synes jeg er sånn det skal være. Men bra det.
2: Ja, Adrian har på seg Rosenborg-drakt, skriver
1: han. Det er det var. Ja. Det burde jeg antatt, for jeg har fått med at han er fra Trøndelag.
2: Ja.
1: Så jeg burde kanskje anta det. Men det kunne vært at han heier på noen andre. Og da er det fløyt å på en måte bare si det også. Man vet jo aldri i disse dager. Nå skal vi til dagens allsang. I dag så bestemmes den av Gabriella. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva er det du har tatt med til oss?
3: Only girl in the role of Rihanna.
1: Åh, fy flate.
2: Det er allsang.
1: Ja, og roadtrip-sang. Jeg har altså kjørt masse bil til den sangen her. Fra Del Perro over San Cudo-elva, og så helt opp til Mount Chiliad.
2: Og så hørte du på den hele veien?
1: Hele veien. Det er en av sangene i GTA 5, så jeg har...
2: Ja.
1: Så jeg har kjørt masse bil til den. Den funker veldig bra som roadtrip. Jeg har også styrt en del fly med den, men det er en annen historie.
2: Er du mye på roadtrip selv, Gabriella?
3: Ikke nå lenger, men jeg har vært det. Og polsk, så jeg og mine foreldre drev å reise ned gjennom Sverige, og da drev å synge med.
2: Yes.
3: Veldig ofte, så de litt bak det.
1: Men ble det mye Rihanna da, eller?
3: Nei, men litt sånn moderne tid, så ble det mye Rihanna.
1: Ja, det må jeg love. Jeg synes dette er en fantastisk allsangkandidat. Jeg tror du må sjekke deg på Arin sine kriterier.
2: 100% en glad låt fra de siste 25 årene,
1: ja.
2: Og så en allsang selvfølgelig.
1: Og du skal ta den med på biltur selv, var det
2: selvfølgelig jeg lurer på. Selvfølgelig skal jeg ta den med på biltur etterpå.
1: Da kjører vi igjen da. Only Girl in the World, dagens allsang på P3. Ha en fin dag, Gabriella.

0: er Petremorgen I dag med Jonas og Arin og med Gabriella da som bestemte at Rihanna skulle ha dagens halssang Only Girl in the World.
1: Du Jonas,
0: det meg.
1: Du god på å handle brukt?
0: Jeg et forferdelig dårlig på å handle brukt.
1: Ja, hvorfor handler du ikke brukt?
0: Og dette flaut å si, og jeg skammer litt over å si det, for jeg føler at det ikke lov å si. Men jeg synes, og nei, nå ble jeg på ekte litt flau, jeg synes det litt ekkelt.
1: Ja, for eksempel, når det kommer til klær, eller alt generelt?
0: Alt generelt.
1: Ja, hvorfor det da?
0: Fordi det noe et eller annet med tanken på at noen har kvittet seg med dette av en grunn, som kommer til å bli sånn, hvorfor har du det? Det fordi du har gjort noe ekkelt med den?
1: Mm.
0: Og da begynner hodet å bli sånn, Nei, dette går ikke. Jeg kan ikke kjøpe brukt nattbord, for eksempel. Hva har du hatt I den skuffa? Det er en irrasjonell tanke. Jeg klar over det, men jeg klarer ikke å riste den av meg.
1: Jeg synes det fair, faktisk. Og jeg hadde kanskje litt samme tanke før, og så begynte jeg å shoppe veldig mye brukt, spesielt klær da.
0: Yeah.
1: Drev å øvde meg på det. Og det har ikke jeg gjort på lenge, og det rett og slett fordi jeg forferdelig dårlig på det.
0: Oi, hvordan man dårlig på det? Hva innebærer det?
1: Ja, godt spørsmål. Jeg ender opp med å enten aldri bruke de klærne, eller så pleier jeg alltid å finne ut at, den ødelagt på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Så det kanskje litt sånn, ja,

0: Altså, det lenge siden Fretex var billig, for eksempel.
1: Ja.
0: Det jo, det, for det var jo det en gang.
1: Jeg vil si at Fretex er jo en av de billigste du kan kjøpe brukt I Norge. Okay. Absolutt.
0: Mm. Okay, men da, ja, du spør jo helt feil person her,
1: oppmatt. Jeg gjør tydeligvis det. Jeg tror jeg må spørre ut til det store publikum, til deg som hører på. Du god til å kjøpe brukt? Så vil jeg gjerne høre fra deg. Kanskje du har hatt et sykt bra brukt kjøp? Så vil jeg også høre om det også. Hopp inn I NRK radioappen, og så deler du med oss, hvis du grei. Du god på å shoppe.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: The Stars heter den. Det Kendrick Lamar og Sisa I P3-morgen. Arin har lyst til å bli bedre på å kjøpe brukt og trenger noen tips fra folk som gode på å kjøpe brukt.
1: Ja, og så synes jeg du også skal bli bedre på det, Jonas.
0: Unnskyld.
1: Så jeg har jo spurt til deg som hører på om hvordan du god på å handle brukt og kanskje de beste bruktkjøpene du har gjort. Fått inn masse meldinger.
0: Ja. Jeg startet med å si at jeg klarer jo at det en dårlig holdning å ha, men at jeg synes det litt ekkelt å kjøpe brukt, fordi man vet på en måte, det noe annet med hvorfor de har kvittet seg med det, som gjør at hodet mitt begynner å tenke.
1: Ja.
0: Nikolai skriver, teit mening, kjøper dere bare nye biler og nye hus? Tenk på hvor mange som har hatt seg I bilen og overalt I huset deres. Bare, ja, det jo et
1: veldig godt poeng.
0: Godt poeng, faktisk. Det. Og nå må jeg tenke på det.
1: Ja.
0: Og nå må jeg kvitte meg med det og kjøpe nytt. Da.
1: Da må kjøpe Fader, nytt hus.
0: Kjempeirriterende.
1: Kevin har kjøpt masse brukt. Han har brukt sofa, brukt bæremeis til guttungen, brukt hus fra 1969, brukt bil fra 2009, som har brukt sykkel som han ødela på 3 dager, ja. Og en brukt båt fra 1986.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, jeg har en eller annen grunn så regner jeg ikke liksom, bolig som brukt, skjønner du hva jeg mener? Så
1: Nei.
0: Det veldig rart.
1: Det også, men det jo brukt, det jo brukt. Og der har det skjedd sikkert mye, mye rart, som han forrige nevnte. Sigurd, alltid verkstedet hans har kjøpt brukt. Han har spart sikkert 1 million på å kjøpe masse brukte maskiner. Du må bare kjøpe, brukt, nei, kjøpe nok til at du blir avhengig av de endorfinene du får av å kjøpe.
0: Oi, men ikke da... ikke da halve poenget med å kjøpe brukt og litt mindre, at du skal, hva skal jeg si?
1: Få mindre enn du finner?
0: Nei, altså, hvis du på en måte blir avhengig av å kjøpe masse, så på en måte bidrar du fortsatt til et slags forbruk, spørsmålstegn.
1: Ja, men da det et bedre forbruk enn å kjøpe bare masse nytt.
0: Ja, det er jo for så vidt sant,
1: ja.
0: Men jeg vet ikke om det noe bedre for lommeboka til Sigurd at han peiser på, selv om det brukte greier. Jeg har et poeng her fra Anonym, som skriver, mann på 1,90 og 130 kilo, finnes ikke bruktbutikker med store nok klær, Det et argument jeg kan bruke også, for jeg I samme kategorien. Det finnes jo ikke. Det vanskelig nok å finne I helt ordinære butikker.
1: Har du prøvd?
0: Jeg har prøvd.
1: Du sikker?
0: Ja, ja. Da jeg var på bruktbutikk Tor I London med mine kollegaer, det var jo umulig å finne noe som passet til meg.
1: Jeg vet ikke helt om jeg tror på det, altså.
0: Jo, altså, det jeg kunne finne var sånn der bestefar-frakk, opp å si.
1: Ja,
0: og noen veldig støgge sko, på en måte. Men det var det. Det var ikke noe mer. Jeg kunne ikke gå med noe kult.
1: Ja, Thomas, jeg skulle at han har funnet masse skatter både på UF og Fretex. Har du sjekket nøye nok der, Jonas?
0: Nei, jeg føler også at jeg ikke kan... Skal jeg anstrenge meg så mye for å finne det, liksom?
1: Ok, hvis du ikke kan kjøpe klær, hva med å kjøpe bøker, som Kristine? Kjøpe bøker brukt. De koster ofte bare 20 kroner, og hun bruker den lokale bruktbutikken som en slags bibliotek, der hun kan låne bøker så lenge hun vil. Og når du har lest de ferdig, så leverer hun de tilbake til butikken igjen.
0: Ja.
1: Sånn at de kan selge det videre.
0: Ikke sant?
1: Ikke det fint?
0: Jo, det vet du hva. Det var en bedre løsning.
1: Ja, kanskje. Men... Hvis du ikke kan kjøpe klær brukt, kjøp bøker.
0: Men... Kristine, tenk på hva folk har gjort med de bøkene.
1: Nei.
0: Tenk på alt det ekle.
1: Må du gi deg.
0: Det ekle de har gjort, for grunnen til at de leverte den boka.
1: Bare du kjøper jo ikke pornomagasiner.
0: Det vet ikke
1: Eller det vet ikke jeg noen,
0: Nei,
1: da, men det virker
0: om,
1: ikke sånn.
0: Nei.

0: Sierra Sparrow med The Visitor, og du fikk den i Petremorgen. Vi skal skru tida tilbake, ikke så fryktelig mye. Vi skal til gårsdagens hockeykamp. Norge videre altså til semifinale i ishockey-VM, skal møte Schweiz i morgen. Og kommer de seg gjennom det, så møter de enten da Kanada eller Finland i en finale.
1: Å fy, oi, er det såpass?
0: Det såpass.
1: Å herregud.
0: Det såpass. Og jeg føler meg som en forferdelig nordmann, som ikke har viet nok oppmerksomhet til dette. Og det melder jo da en av spillerne også etter kamp i går.
2: Norge semi.
3: Ja, det helt... Hør på det, ja. Det Nei, hvis ikke... Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
0: Nei, dette Noah Sten som ikke skjønner noen ting, ass, hvis ikke dette setter hockey på kartet. Men hockey har jo mange fans i Norge, da.
1: Ja, jeg føler at jeg har... Eller jeg fra Lørenskog, ja. Som veldig, veldig hockeysted.
0: Ja.
1: Så jeg føler jeg har vokst opp med veldig mye hockey, selv om jeg aldri interessert meg for det. Men det har liksom vært en del av kulturen, da.
0: Ja, sammen med Sarpsborg, som det fotball og hockey, det det.
1: Ja.
0: Og det alle driver med det. Selv om det også gjør det kjempebra i helt andre idretter, innebandy for eksempel, driter i det. Ingen bryr seg om det. Det hockey, det fotball.
1: Ja, ikke sant?
0: Så jeg mener jo kanskje at strengt tatt så vel kanskje ikke ishockeygjengen de som sliter mest, eller? Hvorfor får for eksempel ikke våre beach volley vikings, sandvolleyballgutta, hvorfor ikke de mye oppmerksomhet?
1: Ja, hvordan går det med de om dagen da?
0: De har det sikkert, de har ikke gjort så mye i vinter, vil jeg anta. Men de har det vel bra, de gjør det jo godt.
1: Jeg håper det.
0: Tennis får det nok oppmerksomhet, golf får kanskje for mye oppmerksomhet igjen.
1: Du, tennis får ikke nok oppmerksomhet, vi har veldig mange gode tennisspillere.
0: Ja, friidrett.
1: Jeg har ingenting om friidrett, nei.
0: Vi har jo Varholm og Ingebrigtsen og gjengen, ikke sant? Der, får vi det nok oppmerksomhet? Mm. Jeg bare prøver å få Noah Sten her til å kanskje se det litt i perspektiv.
1: Ja.
0: Altså sammen.
1: De får kanskje noe oppmerksomhet, men ingen får så lite oppmerksomhet som kvinner. Det må jeg bare si.
0: Husk meg, dere fikk en hel Champions League-finale.
1: Og hvor mye oppmerksomhet. Hvem fikk... Jeg som kvinne fikk ikke det med meg en gang.
0: Petremorgen snakket i hele 6 minutter om det totalt.
1: Ja, tenk det.
0: Ja, faktisk. Så ikke kom her.
1: Sorry, du har helt rett.
0: Og det faktisk mer enn vi har snakket om ishockey. Så ikke prøv deg.
1: Det var godt kvinne. Poeng, Jonas. Godt poeng. Unnskyld.
0: Fy flate, kom her og sutter og sånn. Hva er det for noe?

0: å prøve. I dag det meningen til Lotte du kan stemme på i appen NRK Radio. Det kleint å legge ut innlegg på Instagram. Du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio. Arin vår vikaradvokat i dag.
1: Ja, det stemmer, og det som sagt Lotte sin mening om at det kleint å poste bilde på eller innlegg på Instagram. Story holder, og innlegg det rett og slett mer oppmerksomhetssøkende enn story. Når noen legger ut et innlegg på Instagram, så vet alle at denne personen har valgt ut det beste bildet, kanskje takk mange forsøk, redigert litt og bestemt seg for at dette fortjener å bli sett av alle. Ingen legger ut et tilfeldig bilde av seg selv på feeden uten å håpe på respons. Da hadde det bare blitt liggende i kamerarullen, med mindre du Sofie Elise med en liten pose i hånda. Story, det mindre kleint og mer avslappet, fordi det midlertidig og lavterskel. Ingen forventer liksom applaus for en story. Der kan man poste noe tilfeldig uten at det virker som man prøver å gjøre noe stort nummer ut av seg selv. Feed-innlegg, det føles permanent og seriøst, men story, det bare føles som en liten nonchalant oppdatering, hvis du skjønner hva jeg mener. Derfor så det kleint å poste innlegg på Instagram, men story holder.
2: Nei, altså, men det, jeg setter jo litt pris på å kunne rote litt tilbake i minner, da. Og se på hyggelige ting som enten jeg eller venner har gjort. Hvis det har vært på en hyggelig tur, for eksempel, eller opplevd noe eller annet stas.
1: Ja, da kan du også legge det i høydepunkter.
2: Jo, men det føler jeg enda mer. Det litt mer tiltak å drive og komme seg gjennom. Og det verste i verden sånn høydepunkter som sånn 500 stories, og så må du alltid starte på starten.
1: Ja, men ikke sant? Det derfor det mindre høytidlig.
2: Jo, men det også umulig å finne fram. Da kunne du like gjerne at være å poste det på en måte, eller legge det i høydepunkter.
1: Ja. Det din mening.
2: Det det jeg mener da. Men vi lar den være opp til deg, vi som hører på. Det kleint å legge ut innlegg på Instagram. Story mer enn nok. Du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.

0: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: prøve.
1: I dag så er det Lotte som mener at det er kleint å legge ut innlegg på Instagram.
2: Ja, fordi innlegg rett og slett er mer oppmerksomhetssøkende enn story. På story så kan du bare legge ut noe midlertidig, og så går det bort, og så er man ferdig med saken.
1: Start med bibliotekar Ingeborg som skriver: det er mulig jeg er gammel, men jeg blir gal av at folk legger alltid stories. Jeg orker aldri å se skikkelig på hva som legges ut der.
2: Nei.
1: Nei.
2: Da kan du hoppe over det.
1: Det
2: er mitt svar.
1: Silje er litt enig i dag. Dessverre, skriver hun, kvier seg ofte til de 2-3 gangene i året og bestemmer seg for å legge ut innlegg. Men skulle ønske det ikke var sånn, og synes vi skal ta feeden tilbake igjen. Jeg elsker når venner mine poster innlegg, og kunne ønske de gjorde mer av det. Så ja til mer posting i feed, uten å overtenke det.
2: Ja, Silje, da har du venner som bare søker oppmerksomhet, altså.
1: Og det er det,
2: ja. Ja.
1: Men er det ikke litt hyggelig da, med litt oppmerksomhet blant venner?
2: Nei,
1: ok. Katrine skriver i blokkbokstaver, men jeg har ikke så mye stemme igjen, så jeg kan dessverre ikke rope det. Nei, det trengs ikke, tror jeg. Men hun skriver: janteloven er så grov i Norge at du ikke kan poste innlegg lenger en gang.
2: Ja, det blir fort sånn, Katrine. Når hele landet bare er ute etter oppmerksomhet, så må noen også få lov til å si ifra.
1: Ja, og så er det jo flere som på en måte er, som Torstein da, som legger ut mye mer på story. Han har lagt ut 16 innlegg siden 2013. Da har han jo ikke bedt så veldig mye oppmerksomhet, kanskje.
2: Ikke sant.
1: Nei, eller mer, fordi story er jo på en måte helt øverst i appen.
2: Ja.
1: Og hvis han legger ut mye på story, så vil han nesten kronisk ligge først i rekka der, vil han ikke?
2: Mye mulig.
1: Det er ikke
2: mulig.
1: Det mer oppmerksomhetssøkende her igjen?
2: Det vil jeg ikke si. Nei.
1: Det er kleint å legge ut innlegg på Instagram. Folket i dag er ikke enige.
2: Nei, det er bra.
1: Få ting ut i fiden. 74%.
2: Beklager, Lotte. Jeg klarte ikke å forsvare meningen din bra nok.
1: Nei. Men det står jo ikke alltid på det.
2: Ja. Men vet du hva? Nødvendigvis så bruker man ikke mindre tid på story. Altså, jeg kan bruke en halv dag på å planlegge en story.
1: Ja. Og i hvert fall når du har Petres story. For faen, det er umulig å få kontakt med deg.
2: Ja.
1: Og det er prosjekt, altså.
2: Ja, det er prosjekt. Ja. Men jeg har lagt ut litt på storyen til Petre, så det er bare å sjekke den.
1: Nei, hva har du lagt ut nå, da?
2: Jeg bilder meg og deg, og at du ikke har på deg fotballdrakt, for eksempel.
1: Ja, ikke sant.
2: Det er jo fotballtrøy i fredag.
1: Ja, så du holder på med det, ja. Barnekreft-shaming. Det er, yes. Tusen takk, Karin. Det setter jeg pris på.
2: Vær så god.

0: Sondre Justad på NRK P3. Vi snakket nettopp om hvorvidt det kleint å legge ut innlegg på Instagram. Det var folk stort sett uenige I mening på prøve. Lisa skriver til oss, jeg husker da Instagram først kom, da postet vi stort og smått I kvadratiske bilder med teite instafilter. Jeg savner den enkle og skyldige tiden, og skal alt være så nøye, gjennomtenkt og planlagt for posting.
1: Øystein, hele konseptet med sosiale medier kleint, baserer seg kun på en følelse og føler seg populær og fremheve seg selv. Logg av det beste valget jeg har gjort på mange år.
0: Men ikke bare, jeg skal alt være gjennomtenkt og planlagt, og man skal føle seg populær, og man skal fremme seg selv. Man skal jo få fader også bruke sosiale medier til å stalke andre. Thomas sendte en melding for litt siden, hvor det sto bare, hei, nei, Torstein var det, han skrev god morgen. Noe nytt angående Jonas på den lugubre Facebook-gruppen fra I går.
1: Ja, fordi vi nevnte at jeg medlem av en Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr.
0: Ja.
1: Og da fikk du en veldig god idé, altså denne gruppa handler jo om å finne ut om, du legger ut bilder av en person du dater, mm. og så spør du om, hei, det noen som har erfaring med han fyren her, eller så kan du for eksempel advare fra han fyren her, eller så kan du spørre om noen har dater han, eller dater han samtidig da.
0: Og jeg hadde en teori om at folk bare finner på ting der, og poster, og når du da legger ut ting, at folk bare sånn, har lyst til å bare hype opp litt, og skrive bare de ting.
1: Ja.
0: Og så ville vi teste det med at du da la ut bildet av meg, og skrev en veldig klein tekst.
1: Ja, jeg skrev, hei, jeg dater han fyren her, det et eller annet som stusser med han, han skjuler alltid mobilen når han I nærheten av meg.
0: Ja.
1: Han heter Jonas, og 30 år.
0: Ikke sant.
1: Og så la jeg til et bilde da, av Jonas.
0: Arin, nå har jeg gitt deg et døgn, og så vil jeg jo på en måte at innlegget skal vekk etter det,
1: ja.
0: Men hva har folk skrevet?
1: Du, Innlegget kom aldri gjennom, Jonas.
0: Nei.
1: Adminene har ikke latt meg publisere det.
0: Oi.
1: Enten fordi de sikkert har fått høre at det her falskt, eller fordi de rett og slett ignorerer meg, fordi det mange andre som har blitt postet.
0: Oh.
1: Ja. Så da kan du puste lett ut.
0: Ja, det kan jeg jo for så vidt. Jeg litt skuffet at ingen har funnet på noen ting om meg, på en måte.
1: Ja, nei, så vi vet jo ikke om folk der inne troller eller ikke.
0: Mm. Men jeg tar jo dette som et godt tegn, allikevel.
1: Jeg vil også tatt som et godt tegn på at folk, kanskje de som driver gruppa, har gjort en liten bakgrunnssjekk.
0: At de tar en liten tid først, ja.
1: Ja.
0: Mm. Men det, jeg vet ikke, det nok? Åh, ja, det en kommentar jeg var ute etter. For det, ja. der har du null styring på hva folk skriver.
1: Nei, det sant.
0: Du har hva som helst.
1: Men kanskje det var en god ting, bare. Vi skal gå ut med at det en god ting, Jonas.
0: Kan du slette innleggen av?
1: Jeg skal slette
0: innleggen. Så ikke det kommer ut ved en feil.
1: Vittelbart.
0: Takk.

0: Dula Peep, Don't Start Now på NRK P3. Min favorittdel av sangen kubjelle I refrenget. Må alltid spille med.
1: Det var min kubjelle, hørte du det?
0: Det var forferdelig kubjelle. Kanskje har Makosir en bedre kubjelle. Han kommer til oss veldig snart. Han har jo gått litt sånn småviralt siste par ukene egentlig. Blant annet fordi han valgte å kjøre konsert på et lasteplan og ble stoppet av polisen. Det var ikke så fan av at det plutselig var et helt band som kjørte rundt på et lasteplan. Hva skjedde egentlig der? Det må vi spørre om når han kommer om et par minutter. Pink Panthers og Sara Larsson også med Stateside snart, men først til NRK Nyheter klokka 8. Trond Odin, det skal handle om streik.
2: Ja, for vi har unngått en I natt, men det kan bli flere. Det fortsatt fare for streik blant de som jobber I staten. I lønnsoppgjøret blir det nå meglet med 4 forskjellige fagforeninger på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Noe de diskuterer om det skal fortsette å være sånn, altså at flere fagforeninger skal forhandle hver for seg. Det forteller reporter Karvan Ali.
3: Hvis de ikke blir enige her og det blir streik, så det jo snakk om at 2600 ansatte I første omgang kan bli tatt ut I streik. Men vi vet jo at disse foreningene har jo veldig mange mennesker de representerer, så dette kan trappes opp og bli ganske mye høyere. Og da snakker vi om ansatte I NAV, høyskoler, etater og departementer.
2: Det forhandles også fortsatt

0: har spredt seg til flere bygninger I området I løpet av natta. Og så skal det handle om RT. Ja, det var mye å ge og ja I natt, for politiet har fått veldig mange klager på russen. Bare I Bergen fikk de 27 klager på høy musikk fra russebusser, og det på drøye 2,5 timer. Øst politidistrikt, som dekker Østfold, Romerike og Follo, har fått 30 klager, og da det særlig I Follo og Romerike det bråk. NRK Nyheter I Petter Mål. De fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
1: Vi følger jo nøye med på det du sier, Trond Odin.
0: Ja.
1: Og du sa, da du skulle si fristen I streiken,
0: ja.
1: Så sa du fisten.
0: Du, det, nå må du rone her. Det ønsketenkning fra deg.
1: I brought the receipts. Hør her.
0: Etter at fristen gikk ut ved
1: middag. Nei. Jo.
0: Nå må dere gi dere. La meg være.
1: I slow motion.
0: Nei. Jo. Etter at fristen gikk ut ved middag. La meg få helg. Vær så vennlig.
2: Det snart helg, Trond Odin.
1: Ja, snart, Trond Odin.
3: Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, fredag med Frankie og Mo. På P3.
1: Spill for galleriet, det heter det nye albumet til Makosir. Han sitter rett utenfor døra og kommer inn til oss etter Pink Panthers. Sara Larsson, dette Stateside.

0: stateside i Petremorgen. I går så slapp han albumet Spill for galleriet. I dag det noe sås? Man kan si god morgen!
1: God morgen!
0: Du, jeg glemte å skru på mikken din nå.
1: Ok,
0: nå det jeg skal.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du, vi hadde en såkalt mening på prøvedag, hvor vi spør folket om de støtter

0: eller ikke, noe en lytter mener. Okay. Og i dag så var det, det kleint å poste innlegg på Instagram.
1: Story holder.
0: Ja, story mer enn nok. Hva synes du?
2: Nei, jeg helt uenig, ass.
1: Det det?
2: Ja, ja, hva mener du? Hva meningen med å ha Instagram? Det jo meningen å poste bilder.
1: Poster du mye?
2: Ja, jeg synes jeg poster mye til tider. Jeg kan ha liksom en periode, typ nå da, når jeg skal slippe album, og jeg ut og gjøre masse greier, da det bare sånn, post.
0: Ja.
2: Men så kan det være en periode hvor jeg ikke poster så veldig mye.
0: Heldigvis for deg, da, så var de fleste uenige, så det, ja. Så det gikk bra på
1: det. Så du må bare fortsette å poste, altså.
2: Ja, okay, nice.
1: Vi har også en stor artist inne for en stund siden, som mente at det ganske kleint å lipsynke til sine egne låter på Zoom, for eksempel TikTok, for de må jo promotere ganske mye. Hva tenker du om det?
2: Uff, jeg kanskje litt mer enig i den statementen, ass. Mm. Men det jo litt sånn, det jo litt weird game, og... Ja, jeg bare føler meg veldig som en selger når jeg gjør det, hvis jeg mener.
1: Ja.
2: Og det ikke fett å være en selger.
1: Ja, så du føler ikke at det helt genuint, liksom?
2: Nei, ikke helt genuint.
1: Gjør du det selv, da?
2: Jeg har gjort det en del, men jeg har ikke gjort det egentlig så mye denne...
1: Nei?
2: Eller jo, jeg har kanskje gjort det mye, ja.
0: Men du har gjort mange gøye stunts for å hype opp albumen den gangen her. For eksempel, spille konsert på Lasteplan, det kanskje den jeg har sett mest av.
2: Ja, sant.
0: Hvor du også da blir stoppet av politiet.
2: Ja.
0: Hvor kom ideen fra, forresten, til å spille på Lasteplan?
2: Altså, jeg tror sånn Vi har laget et album, sant? Mm. Og så var vi sykt stolte av det. Vi var sånn, holy shit, this is it, liksom. Og så satt vi i møte og var sånn, ok, hvordan får vi flest mulig mennesker til å høre om dette albumet? Eller høre det? Og da var vi sånn, ok, vi må ut i gatene, liksom. Vi må gjøre noe crazy shit. Vi må riste gatene. og så tror jeg bare det var en bro som satt. Det var meg, Rudolf, som liksom A&R-en min, og Ulis, som manageren min. Vi satt og bare hadde møte, og så var det Rudolf, tror jeg, som nevnte liksom sånn, Vi tar en lastebil, og jeg var sånn, wow, shit, hva skjer, det noe kastraner vi skal gjøre, liksom, og så nei, så bare dyrka vi ideen om å kjøre en lastebil gjennom Oslos gater, mens vi spiller live bakpå.
0: Gøy. Hvor lenge spilte dere?
2: Altså, vi spilte sånn 2 timer, ass. Så det var heavy, ass. Man ble sliten i kropp og hode og alt sammen.
1: Det var en flat lastebil, liksom.
2: Ja, ja.
1: Ja, hadde du på bilbeltet?
2: Nei, men jeg hadde på en buksesele på en måte.
1: Ok, så du var sikra?
2: Ja, en sele under buksene, og så liksom en tråd, eller et tau som var festet der, og et tau som var festet der. Så hvis jeg ville, så kunne jeg liksom lene meg som Michael Jackson over kanten.
0: Det er jo vinn det med Michael-filmen og sånt, så det passet fint.
2: Ja. Politiet
0: kom jo og stoppet dere en stund. Ja. Hva hadde de å si? For du er jo fullt fan og spilte videre.
2: Ja, jeg tenkte sånn, the show must go on. Ja. Helt til noen sier at jeg må stoppe, så kommer jeg til å spille, liksom. Så vi begynner å spille, og så vi står der i sånn, sikkert 7 minutter, så det begynner å samle seg en liten gruppe mennesker. Men så tydeligvis hadde politiet bare kommet for å liksom ta en litt sånn, ikke rutinesjekk, for jeg tror ikke dette er akkurat rutine som skjer. Eller sånn. Det er jo ikke så vanlig at en lastebil med et band bakpå kjører, men jeg hadde mest for å bare sjekke at vi hadde sikret riktig, og sånn, så fordi vi hadde faktisk godkjenning fra Oslo politi.
0: Ja, det var siste spørsmål, det måtte sjekke.
2: Ja, ikke sant.
0: Men allikevel så kom det, ja, og skulle fikse.
2: Ja, det er det.
0: Ja, Makostir, som er på besøk i Petremorgen i dag.

0: Så det hadde vi nå, Emmy, Our Youth på NRK P3. Vi har besøk av Mako Sir I dag, som ute med albumet Spill for galleriet. Vi snakket nettopp om at du, du spilte ombord på et lasteplan, stroppet fast, riktig nok, for å hype opp albumet rundt I gatene I hovedstaden. Og jeg synes det litt fascinerende å se at man på en måte må som artist nå om dagen gjøre veldig mye for å hype opp ting. Har du liksom, har du en lang liste med ideer om ting du har lyst til å gjøre?
1: Nei, men det blir fort en lang liste med ideer når man liksom sitter og planlegger og drøfter og så sånn, noen var sånn, vi burde ta et helikopter, vi burde fallskjerm hoppe ut av helikopteret og liksom. Men så tror jeg jo liksom at artister har vel egentlig alltid gjort det, det selv mener, men så har man kanskje blitt litt sånn vant til at, å nei, under korona så var det så lett å bare putte opp TikTok og så mime litt og så selv mener, men når du ser på liksom historien så har jo artister liksom laget liv I gatene liksom.
0: Har du noen ideer som du har vraka? Som både, som det ble med ideen, men kanskje vi ikke skal gjøre det?
1: Ja, garantert. Men det ikke en sånn der veldig sånn som jeg kommer på on the top of my head.
0: Nei. Vi har jo en strategi vi har plukket opp. I en av låtene dine Slem.
2: Ja, okay. Så name-dropper du.
0: Ja, og du neddropper en hyggelig jente, altså litt bitte bare, fordi det min tidligere kollega Når du da skal velge radioprogramleder, så går det altså for henne, ikke for noen her Det synes jeg jo litt ufint
1: Ja, det det
0: Det den linja her
3: Kristine Arsene Ekte brøsett All I got to be på
2: Blir du sjalu, Jonas, men det ikke Jonas Bergløv her?
0: Ja,
3: liksom Jonas Bergløv.
0: For det går det også her.
1: Det hadde gått, ja.
0: Ja. Og jeg også boss ass bitch.
1: Nei, det kommer et album 2, forhåpentligvis en lang gang.
2: Har du spurt Kristine om hva hun synes om dette her da?
1: Ja, faktisk. Jeg satt jo I session, og så hadde vi liksom, vi hadde, eneste linje vi hadde på låta var, jeg vet du føler det slem I kveld, Og så var vi litt sånn, ok, hva det folk har lyst til å høre? Sånn, vi tenkte jeg har lyst til å lage en sang til damene på en måte, skjønner. Og jeg jo ikke chick, så jeg har ikke peiling på hva som kult å synge på et jentefors, eller sånn, skjønner. Så jeg ringte Kristine, jeg bare, jo, det for drøyt, skjønner? Du var sånn, du må hjelpe meg å skrive det her, liksom. Og så sier hun litt sånn ting, jeg hadde noen linjer som var helt ikke akseptabelt, skjønner. Og så på slutten så var hun bare sånn, ok, men name drop meg da. Og så la jeg på, så var jeg sånn, vet du hva, jeg skal bare gjøre det, altså. Og så sendte jeg henne en låta på slutten av greia, og jeg bare, lattis. Og så hun, har jeg funnet ut senere at hun trodde at jeg bare kødda, at det ikke skulle ut, du skjønner jeg mener. Men så sånn to uker før, så var jeg sånn, jo, jeg skal filme en shoot, har du gass på å komme, liksom, fordi, hæ, skal du ta ut, og det navnet mitt på, bla, bla.
0: Det var veldig gøy å se det, legge ut på story her om dagen også, at hun stod og danset sammen med mora sin.
2: Men Jonas, da det jo så lett da, bare å få ringt noen og si, kan du name drop meg en låt?
0: Ja, tydeligvis det jo det. Jeg har faktisk lyst til å teste litt. Kunne vi ha brukt litt andre navn enn Kristine Andersen? Så vi har faktisk ikke sett en lista, men du skal få en liste med navn snart, og vi skal faktisk teste om du kan klare å smette inn andre navn I stedet. Dette, jeg gleder meg. Jeg håper mitt navn på lista.
2: Vi får se.
1: Let's go.

0: dager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

0: Det rakkere sin 24-7 som du fikk I Petremorgen. Vi har besøk av Mako Sir I dag, hans nye albumspill for galleriet ute. Og der det jo en låt som heter Slem, hvor du da kaller influencer og programleder fiende Kristine Arntzen for digg. Og vi tenkte jo da, kan vi gjøre om denne biten her? Til noe annet ved å rett og slett snike noen andre navn I stedet for. Funker okay. det like bra? Så vi har gitt deg vår vakreste bolle å trekke av. Hva det du holder I hånda der?
1: Det jo en Halloween-kopp.
0: Yes, gresskarforma og greier. Yeah. Og oppi der ligger det altså en munkenavn som du skal få synge I stedet.
1: Ok.
0: Vil du trekke den første?
1: Ah, jeg nervøs, ass.
0: Gjør det.
1: Ok.
0: Hva står det?
1: Her står det Erling Braut Haaland.
0: Ok.
1: Ok. Når du stenger I kveld, liksom... Erling Braut Haaland, han kommer til å vinne VM I år.
0: Det synes jeg sitter, faktisk. Jeg likte at du nølte litt også, så man vet ikke helt hva som kommer på det.
1: Ja, fordi, jeg tror det hadde ikke gått å synge det på samme, liksom.
0: Det sant.
1: Erling Braut, jo det hadde kanskje gått det. Ja. Dixon, Erling Braut Haaland.
0: Det var godt valg å vente.
2: Ja.
0: Ta en til, eller?
1: Ok, oh my days. Ok, her står det Kygo.
0: Oi. Ja, den blir jo kanskje litt mer størselig enn. Vi prøver.
2: Vi prøver. Når du
1: stenger Dixon Kygo En ekte bossesk
0: Kygo
2: Kygo
0: Neste.
2: Ja, det fin og fin.
1: Ok, ok, skal vi se her da.
0: Er det meg?
1: Else Kost. Else Kost Furuset.
0: Ja, ja, det var litt langt navn.
1: Det kan.
0: Vi prøver.
2: Vi prøver. Okay. Ja.
1: Når du stenger Dixon Else Kost Furuset
2: Hun
1: programleder eller noe sånt
2: Ja
0: Det veldig gøy Du ikke helt klar over hvem det Du synger det for det liksom
2: Nei, jeg synes det var veldig pent
0: Hva står der?
1: Siste her det Eller kanskje ikke siste her flere egentlig Men Renate Reinsve
2: Ja
1: Uff
2: Skuespiller
1: Ja, det det Ja, jeg vet faktisk
2: Faktisk
1: Ja, Når du stenger Dixon Renate Reinsve Hun verdens verste menneske
2: Nei Fantastisk
1: Eller verdens beste det kanskje
2: Det verdens verste menneske
1: Ok, okay nice.
0: Ja, dette satte jeg veldig pris på Det funket veldig fint
1: Ok, nice
0: Det var jo sånn Dette husker jeg fra Jeg vokste opp At man kunne bestille ringetoner Som sang navnet ditt
1: Uff
0: Og det var da åpenbart en dame eller sånn Som sto og sang bare liksom, De 200 mest populære navnene I Norge
1: Oh man, det
0: Og du kunne bestille liksom, Hva du ville
1: I signed
2: Der har du promoteringsidé til neste album, forresten.
1: Jo, faktisk.
0: At du faktisk, at du synger inn 250 navn, da, og så har du det gående, og så kan du bare...
1: Det det. Akon ble jo sånn millionær eller noe på å selge ringetoner.
2: Se der, ja.
0: Fader.
2: Kan vi få en siste med Jonas Bergløv, eller kan jeg bestille det?
1: Ja, 100%.
0: Ok, ok, ok.

0: som blir endelig med i Joe Biden's sang.
1: Yes, jeg veldig glad for det. Makasin, veldig hyggelig å ha deg her.
2: Nei, jeg likte at jeg kunne komme, ass.
1: Albumet Spill for galleriet ute nå, sjekk ut det. Og så har du jo for fader meg ukas låt også på P3.
3: Oh my god!
4: Ukas låt. Dette ukas låt.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Sesinando sin botanisk hage I Petremorgen. Vi skal en kjapp tur over til United States of America. Der det jo valgsesong. De skal velge en del nye kandidater til senatet, for eksempel. Mm-hmm. Veldig avgjørende for hvor mye Trump får lov til å herje. Og demokraterne jo, skal vi kalle det, on a roll.
1: Ja, vel.
0: Forventet at det skal bli en del nye blåseter rundt omkring. Men nå altså handskene av I valgkampen, og folk kaster altså ut det ene og det andre, og nå det særlig en sak som har fått litt oppmerksomhet siste døgnet, hvor Trump-rådgiver Stephen Miller sier at demokraterne, for første gang I historien, I Texas har nominert sin første transkandidat.
1: Ja vel?
0: Det stemmer ikke.
1: Nei.
0: Han ikke det. Han heter James Tallarico, så vidt jeg vet. Han alltid hette det, ikke transdeltatt, han bare slengt ut. Og demokraterne velger å svare med følgende fra deres offisielle X-konto. Okay. Og så har de republisert det senere også på Instagram. Shut up, you ugly fuck.
1: Oh. Ok.
0: Og det det. Det svaret deres.
1: Ja.
0: Og så sitter jeg og tenker sånn, litt deilig, eller? At på en måte, fra at nå har de prøvd så lenge, liksom, og bare prøve å være litt ordentlig I møte med sånne ting, at de endelig bare, vet du hva? Nå gidder vi ikke mer. Nå tar vi igjen.
1: ja, altså, jeg synes absolutt det forfriskende.
0: Ja.
1: Det jo litt sånn når du blir pirka på.
0: Hva du glod på din fint, jævel?
1: Og blir ragebaita.
0: Ja.
1: Så sprekker man jo til slutt Og det vel kanskje det som har skjedd med demokraterne akkurat nå
0: Det altså noe med at det på en måte kommer fra deres offisielle konto Som på en måte føles litt sånn ja, det greit egentlig da?
1: Men hvor mye dritt spyr du ikke ut fra republikanernes sine konto da?
0: Jo, altså, og de skyter jo enda flere skudd mot han også men han, ja, han veganer, han tror Gud ikke binær Han vil lemleste barn og vil ha gutter I jentegarderobene
1: Hvem dette her fra?
0: Det en annen republikaner ja, som bare prøver å fyre enda mer Og så står det bare I en artikkel her Han ikke veganer heller, jeg skjønner ikke Hva det de snakker om på en måte? Men da synes jeg, ja, vet ikke Det var bare et eller annet befriende, jeg vil bare dele det ja, Kanskje det de fem ordene du trenger inn I helgen Hvis du møter litt motstand Bare se dem I trynet og si Hold kjeft din støgge faen Og så det liksom Alt du trenger
1: Skal du gå og si det til sjefen etterpå?
0: Nei,
1: jeg skal ikke gi deg ideer Jeg skal ikke gi deg ideer
0: Hvis det funker
1: Nei, jeg skal ikke gi deg ideer Bare glem det, stryk det
0: Ja, ja Og min flotte sjef Tone ikke en støgge faen heller Så det går fint
1: Hun en bæri
0: Hun faktisk en bæri

0: Magic, magic. Bruno Mars I Petremorgen som overlater roret på denne skuta her til drømmelaget. I dag det jo fotballtrøyefredag, og hvis ikke du har en fotballtrøye, så kan du kanskje sikre deg en drømmelagedrakt hvis du sender inn din drøm I appen NRK Radio. Karsten på plass etter at du har fått NRK Nyheter av Jesper nå klokka ni. Der skal det handle om lærere og sykepleiere og så videre.
1: Ja, for de må på jobb I dag, men da gjelder det kanskje ikke alle. Det fortsatt fare for streik blant ansatte I staten og I Oslo kommune. Meklinga I tariffoppgjæret der fortsetter 9 timer på overtid nå. Men I kommuneoppgjæret utenfor Oslo så ble det enighet I natt. Det betyr at lærere, barnehageansatte og helsepersonell går på jobb som vanlig. Arbeidslivsdirektør for kommuneorganisasjonen KS, Tor Arne Gangsø, fornøyd med at de ansatte sin lønn stiger mer enn priserne på ting.
2: Først og fremst vi jo glad for å ha fått på plass en løsning, og så har vi fått på plass en løsning som gjør at alle kommunalt ansatte nå får reallønnsvekst.
1: Dette var viktig for utdanningsforbundet og, sier Geir Røsvold.
3: Vi har kommet frem til en økonomisk ramme som akseptabel for våre medlemmer. Man får reallønnsvekst, og det på linje med det som frontfaget kom frem til med 4,4%.
1: I tillegg fikk arbeiderne gjennom at det skal bli bedre betalt og jobbe helge, kveld og natt. 2 personer ble lettere skadet da en russisk drone traff taket på en boligblokk I Romania I natt. Da 10 etasjers høye huset rett ved den rumenske grensa til Ukraina tok fyr og rundt 70 beboere ble evakuert. Regjeringen I Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og EU-kommisjonen sin leder sier at Russland har krysset enda en grense I angrepskrigen mot Ukraina. Kongen en veldig god representant for kongefamilien, viser en undersøkelse som Norstat har gjort for NRK. På en skala fra 1 til 10 så gir nordmennene en karakter på 9,2 I snitt. Kongen har de siste dagene vært på rundreisa på Vestlandet til de siste kommunene som han ikke har besøkt før, og folket har møtt opp I hopetall for å helse på. 2 15-åringer I Etne mener også at kongen gjør en god jobb. Til NRK så sa de at han en solid nier, for alle, inkludert kongen, bør ha noe å strekke seg etter. Denne kan jeg gjette. Det fikk du av Jesper Nordahl.
4: Tusen takk, Jesper.
1: Vær så god. Får du deg I gang her nå?
4: Vent da, det får du vente, vent da. Og nå får du I gang. Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1. Fredag med Frankie og

Det er akkurat det det er, og i dag så er det meg som er i studio her i dag. Det er meg, Karsten Lomvik. Jeg har med meg produsent Mathias Morken. Jeg skal finne ut av hvordan jeg får på mikrofonen hans etterpå. Og så skal vi bare kose oss sammen med deg. Det er rett og slett sånn at Anna, hun driver akkurat nå å overlevere en leilighet. Og det forstår jeg er nervepirrende, og krever det veldig mye fokus. Så derfor er jeg her i radioen i dag. Endelig har jeg blitt frisk nok til å være tilbake her og snakke i mikrofonen. Det har jeg gledet meg masse til. Jeg har låget hjemme i isolasjon i flere dager, og fy fader, det er så utrolig kjedelig. Jeg har gledet meg masse til å komme tilbake her. I dag så har vi en litt sånn amputert sending, rett og slett, fordi vi er jo ikke fullt lag og hele denne pakken her. Så det jeg tenker å gjøre er at i dag, siden det er fotballtøy fredag, og alle skal rundt og vise sin støtte og stå i lag sammen for barn med kreft, så tenker jeg at vi kan dele ut noen av disse drømmelagedraktene våre, som er lilla med gule flammer. Det står drømmelaget, det er en P3-logo på ryggen. Det er sabla kule drakter. Vi har ikke sykt mange av det igjen. Og tenker at i dag så kan vi kvitte oss med en god del av de. Det eneste du da trenger å gjøre, det er å delta i innboksen. Sende inn en drøm til oss inne på drømmelaget. Du søker opp drømmelaget i NRK-radioappen, trykker på send inn, og så sender du noe du faktisk har drømt om. Du blir ikke med i trekningen hvis du sier «Jeg drømmer om en drømmelagedrakt». Du må drømme om et eller annet, så havner du i trekningen. Og jeg kan si, i dag, høy sannsynlighet for å vinne drakt. Så kom deg inn i innboksen, og så snakkes vi der. Og så

skal vi bare spille litt god musikk, kose oss, ha en nydelig, nydelig fredag inn i helga. For å få det, så må vi jo spille god musikk. Og nå tenker jeg at vi kan spille Joa med Ghost of Us.

0: Det var Ghost of Us av Joa her i Drømmelaget. Hvor, altså normalt sett i en sending, så ville vi spilt denne lyden her. Og så ville vi sagt, hei, hva drømmer du om? Men i dag så har vi ingen drømmer, så Mathias, produsent Mathias, puddingkongen. Hva drømmer du om?
1: Åh, jeg drømmer om å få tak i en hettegenser som var fra tv-serien Helt Harald, som gikk på TV 2 for 8 år siden nærmere.
0: Ok, hva hettegenser var dette?
1: Det var altså Harald Rønneberg, Rønnis.
0: Rønnisen, ja.
1: Han, Rønnis og Rønnis. Det her var jo da etter Senkveld, så lagde han en serie som heter Helt Harald.
0: Ja.
1: Der han blant annet stod på vannski bak danskebåten sammen med Kygo. Skjønner du? Ja. Det var sånne ting han gjorde da. Og da var liksom hele mottoet, hele greien basert seg på at han sa jeg har alltid hatt et motto, og det er begrenset hvor dritt det kan gå.
0: Ja, sant det.
1: Og det var da lagde han noen gensere, blant annet en hoodie da, der det sto lite bilder av Harald Rønneberg, og så sto det er begrenset hvor dritt det kan gå.
0: Ja.
1: Den hoodien drømmer jeg om. Den har jeg lyst til å få tak i.
0: Det et godt eksempel av en drøm vi kunne tatt opp her i drømmelaget. Vi kan ikke ta det nå, fordi det conflict of interest. Du jobber jo her.
1: Ja.
0: Vi kan ikke ta din drøm, så dessverre så må jeg knuse den.
1: Det gjør jeg som en sånn hobbyprosjekt, for jeg jobber jo ikke bare med dette, det også hobbyen min. Så på, når jeg kommer hjem i dag, så skal jeg prøve å få tak i en sånn drøm.
0: Så for det vi gjør i dette programmet er jo å oppfylle drømmer. Så du kommer inn til oss med en drøm, et eller annet du ønsker deg, som for eksempel en hettegenser fra Harald Rønneberg fra 8 år siden på en måte, som kanskje eksisterer et eller annet sted. Og så setter vi oss sammen da, som et lag, og prøver å få den drømmen til å gå i oppfyllelse.
1: Og hvordan tenker du at man hadde satt i gang da, Karsten?
0: Nei, da tenker jeg jo at først og fremst så hadde vi jo ringt Harald Rønneberg da.
1: Ja, og da må vi få ta, og da er det sånn, kjenner vi noen som kjenner Harald? Ja.
0: Hvem kjenner Harald? Er det noen som kjenner noen som kjenner noen som kanskje kjenner Harald? Og så bare starter vi, og så plukker vi opp røret, eller du plukker opp røret, Mathias.
1: Yes.
0: Og så, hvordan er det du starter samtalen? Du ringer noen fra et sånn rart sånn hjemmenummer.
1: Ja, da sier jeg, hallo du, det er Mathias Mork som ringer fra NRK P3.
0: Der, sant?
1: Og så venter jeg på et lite svar, og da sier de sånn, ja, ofte sånn, ja. For da, noen blir jo sånn, ja så, ja, her kommer jeg, nå kommer jeg. Det er vel ofte så er folk litt sånn, ja, ja, jeg har ventet på at dere skal ringe.
0: Jeg hadde en følelse av at dette skulle skje.
1: Nei, men da, og så legger jeg frem, jeg jobber altså i et program som heter Drømmelaget, der vi prøver å oppfylle drømmer. Og kan du, hva kan du, og så legger jeg frem da saken, for eksempel, vi prøver da å få tak i denne hettegenseren til Mathias. Han fortjener da disse grunnene.
0: Ja.
1: Og derfor har jeg ringt til deg, hva kan du gjøre for meg?
0: Boom. Samt der, og så jobber vi oss ledd for ledd for ledd frem til vi får drømmen oppfylt. Vi får tak i den hettingen sånn den,
1: vi jobber oss ledd for ledd, og vi ler hele veien til banken.
0: Ja. Det er det vi gjør. Så det vi ønsker oss i dag da, siden vi ikke har en drømme, vi kan ikke ta din drømme i dag da, dessverre, Mathias. Det vi kan gjøre er jo å samle inn drømmer. Og vi har, jeg telt igjennom, jeg tror vi har 13 drømmelagedrakter igjen. Av de 100 som eksisterte på et eller annet punkt. Og jeg tenker vi kan levere ut en god del av de.
1: Ja, ja.
0: Det, vi får bare tømme det. Så dette er egentlig, se på det litt som din siste sjanse til å vinne en drømmelagedrakt. Den kommer aldri til å bli laget igjen. Den eksisterer så lenge.
1: Limited edition.
0: Ekstremt
1: exclusive.
0: Limited. Super exclusive. Men for å bli med i trekningen til det, så må du da sende en melding inn i inboxen vår på appen NRK Radio. Søk opp drømmelaget og send inn din drøm. Og da kan du ikke si sånn som Espen. Dette er ikke for å henge deg ut, Espen, men det er litt for å henge deg ut. Du skriver, mitt ønske er å vinne drømmelaget drakt.
1: Det holder ikke.
0: Det er ikke nok. Det er ikke nok. Du må sende inn en faktisk drøm du har, sånn at vi eventuelt i fremtiden kan få den oppfylt. For det er det vi lever på dette programmet her.
1: Ja.
0: Lever av drømmer.
1: Og de draktene, what were they made for?
0: What were they made for? They were made for you. Du som hører på akkurat nå. Dette er det de tenker. What was I made for? I was made to be put on.
2: Meow, meow, meow, meow.

0: Nydelig musikk av Astrid S. og Stig Brenner her i Drømmelaget. Kor med, og, altså meg, Karsten Lomvik, og drømmeprodusent, puddingkonge og brandsupporter Mathias Morken.
1: Ja, vist!
0: Ja, vist! Sitter her i studio, og vi samler inn drømmer. Det er det vi gjør for å få dette programmet til å gå rundt, så må vi jo ha drømmer. Og da har jeg lovt vekk en god del drømmelagedrakter i dag, for vi har ikke så veldig mange igjen. Og jeg tenker at i dag, fotballtrøye fredag, det er for barnekreft, at man skal alle stå på lag sammen og vise at vi er med disse barnene som uheldigvis får kreft. Så kan vi dele vekk litt drakter, men da må du jo inn i inboxen, og så må du si en drøm til oss, som er en skikkelig drøm. En god drøm. Og Espen fikk litt kritikk av meg nå for litt siden, om at han sendte inn at han drømte om å få en fotballdrakt. Det er ikke en god nok drøm, sant? Vi må ha en ekte drøm inn i innboksen. Litt sånn som Alexander har sendt. Hei, god morgen. Jeg drømmer om å løpe.
1: God morgen.
0: Hei og god morgen. Ja, det er jo god morgen.
1: Ja, jeg sa god morgen tilbake.
0: Sorry
1: at jeg avbrøt.
0: Jeg drømmer om å løpe Oslo-Bergen Trail. Løping gir meg en unik lykkerus og digger jakten under ekstreme forhold. Dritbra drøm. Det digger jeg.
1: Ja. Ja.
0: Ja, altså det er jo, da kan vi jo ringe værgudene da og be om godt vær.
1: Ja.
0: Fikse noe, kanskje vi kunne funnet noen folk som kunne...
1: Jeg synes det er for sykt, jeg, å løpe Oslo til Bergen.
0: Det er langt.
1: Ja.
0: Men jeg respekterer, det er noe...
1: Ja, det er du digger
0: jo sånt. Det er en ting jeg kunne respektert.
1: Ja, du digger jo sånn løping.
0: Åh, fy faen, hadde jeg bare hatt sunne nok ned?
1: Ja da.
0: Eller hadde jeg vært med?
1: Jeg løper maks 4 kilometer av gangen.
0: Ja, men vet du hva? Men du er rask nok på de 4.
1: Ja.
0: Jonas drømmer om en siesta feat med all respekt mashup podcast episode.
1: Oi, helvete. Det hørte slitsomt ut, men veldig morsomt. Det kan vi kanskje ta opp senere og prøve å få alle de inn i studio i drømmelaget og prøve å lage en mashup.
0: Ja, det tror jeg ikke nok mikrofoner, men det hadde vært jæskla løye å få de inn. Vi har også fått inn melding av Charlotte, som skriver «Hei! Jeg har alltid drømt om å lære å kjøre gravemaskin. Jeg er nå 39 år gammel dame. Grøss og gru, det er ikke grøss og gru. Og kunne tenke meg å oppfylle drømmen. Det er så masse det er mulig å få fikset med en gravemaskin. Jeg vil åpne opp bekker som er lagt i rør på småbruket for å gjøre det mer insekts- og dyrevennlig. Mure og grave en liten, ble stor, dam i hagen. Ville vært så kjekt å kunne gjøre dette selv.»
1: Dette er virkelig opp vår gate.
0: Dette er en dritbra drøm.
1: For her er det, ok, men da må vi få tak i noen som har en gravemaskin rundt der hun bor, og få hun til å få et lite kurs.
0: Ja, og det hadde vært helt nydelig å få følge med på. Dette er en knallbra drøm, Charlotte. Og vet du hva, Charlotte? Du vinner drakt.
1: Charlotte! Send adresse!
0: Charlotte, send oss adresse i innboksen med en eneste gang. Du får en drømmelagedrakt, og sånn kommer vi til å gjøre det i dag. Vi kommer til å blese opp gode drømmer. Gi deg et godt eksempel på hva er en god drøm som jeg kan ta i drømmelaget. Hvis du sender gode meldinger, så er det veldig høyst sannsynlig at du får en drømmelagedrakt sendt hjem til deg i posten. Og så har jo da Espen har jo da sendt en oppfølgingsmelding her. Ok, en annen drøm jeg har er å være medprogramleder for en dag med drømmelaget. Det er vel en ordentlig drøm, Karsten, med vennlig hilsesten. Vet du hva, Espen? Det er en veldig ordentlig drøm. Kanskje noen kunne fått det nå, på en måte. Ta telefonen da, Espen. Vi ringer snart.

0: Hush, baby, hurry slowly her i Drømmelaget, hvor vi driver og samler inn drømmer til oss. Og en person som har sendt inn en drøm, det var Espen, som først drømte om å få en drømmelagedrakt. Jeg sa at det ikke var bra nok, og da sendte du en til drøm inn, Espen. Og hva var det?
1: Det var å være medprogramleder sammen med dere.
0: Da skal du få være medprogramleder akkurat nå, sammen med meg, de neste tre minuttene. To minuttene. Er du klar for det?
1: Ja, jeg
0: klar. Ok, da tenker jeg at først og fremst, du kan fortelle alle som hører på, hvorfor de bør sende inn en drøm til oss i drømmelaget.
1: Det for det at akkurat i dag, da, som det den drakta og fotballdrakt, så går det jo til en veldig god sak, sånn sett, da, med fokus på barnekreft.
0: Det er
1: kanskje det. Den største fokus i dag.
0: Ja, det et veldig godt fokus å legge an på. Og hvor det man sender inn denne drømmen til oss i drømmelaget?
1: Da går du inn på appen på NRK Radio, og så sender du den inn på drømmelaget. Og så må du huske å stjerne drømmelaget.
0: Oh, ha, ha, her du god, fy fader, Espen. Det dritbra. Det, nå, der har du gjort en veldig god programlederjobb. Hva det du driver med til vanlig, da, Espen?
1: Nei, akkurat nå så jeg driver med stål. Jobber med stål.
0: Du jobber med stål? Hva gjør du med stål?
1: Nei, jeg produserer bygg og sånne ting.
0: Oi, shit! Ok, så hvis vi da plutselig får en drøm med noen som ønsker å jobbe litt med stål og få til det, så kan du hjelpe til da?
1: Ja. Ja, sånn som hun som ville lære å sveise den gangen, da holdt jeg på å sende en melding.
0: Nei, men hvorfor sendte du ikke en melding?
1: Nei, jeg hadde aldri gjort det før.
0: Ja, men herregud, men nå du jo med, sant? Nå du en del av drømmelaget.
1: Nå jeg med.
0: Ja, så nå
1: blir det meldingen.
0: Neste gang det kommer noe sveisete eller noe med stål, da stiller du opp.
1: Da jeg med.
0: Ok, dritbra. Hva skal du gjøre i helga da?
1: Nei, det blir bare å slappe av, sette opp litt svømmebasseng og sånt.
0: Du skal sette opp litt?
1: Svømmebasseng.
0: Svømmebasseng? Skal du sette opp? Sånn så du kan springe i ring, og så lager du en strøm i midten?
1: Nei, ikke, ja. Det er ikke så svært, da. Det er 400 meter.
0: Så hyggelig da. Men da,
1: ellers har du ingen planer.
0: Ellers så har du ingen planer. Men vet du hva? Det høres ut som en helt forrykende god helg. Men da, siden du gjesteprogramlederen her i dag, Espen, i de neste 15-20 sekundene, så lurer jeg på om du har lyst til å introdusere neste låt. Den,
1: ja, låten, hvem
0: det? Den låten som kommer, det Ray med Where is my husband? Skru på din beste radiostemme, og så tenker du, nå det Ray, det Where is my husband, her til lytterne i P3.
1: Nå skal vi høre Ray med Where is my husband, og håper du finner.
0: Det tror jeg på. En lydelig, Espen. Du skal få en drømmelagedrakt. Takk for at du ble med.
1: Takk.
0: Ha det bra.

Nobody Make Me Feel av Oskar med K og Khalid her i Drømmelaget, hvor vi rett og slett driver og samler inn drømmer i dag. For det vi normalt sett gjør i Drømmelaget er jo at du sender inn drømmer til oss, så tar vi det imot, og i løpet av en sending så prøver vi å få oppfylt den ene drømmen. I dag så er det bare jeg som er her i dag, sammen med produsent Mathias. Anna, hun er borte i dag. Så da tenkte jeg at det er en ypperlig mulighet til å kunne samle inn drømmer fra dere, og da dele ut litt merch. Altså vår fantastiske drømmelagedrakt. Jeg har allerede delt ut to. Så det er bare å sende inn drømmer til oss i inboxen for å være med i trekningen av mer. Det er rett og slett for eksempel melding fra Andrea som skriver: «Jeg drømmer om å råne og fikse på bil, men jeg kan ingenting om bil.» Det er en sabla god drøm. Et nydelig eksempel på hva det er som er en drøm drømmelaget kunne tatt tak i. Natalia har sendt en melding og skriver: «Jeg drømmer om å få være med og teste nye produkter for typ Tine eller Q-meieriene. Jeg er en sucker for yoghurt og hadde elsket å få være med på å smake på nyheter før de kom i butikk.» Det sabla bra drøm. Holy moly. Åh, jeg hadde kust meg. Kanskje ikke med yoghurt, men sånn å bare stå inne på et meieri, bare smake på masse ost. Åh. Åh, fy fader. Dritbra drømmer, Natalia. Det setter jeg sabla godt pris på. Jan-Erik drømmer om at Rosenborg skal begynne å vinne fotballkamper igjen. Den, altså, vi kunne jo ta tak i den og ringt treneren til Rosenborg. Jeg vet ikke hvem det er. Og så kunne hatt en alvorsprat. Alexander Tetti. Vi kunne ringt Alexander Tetti, og så kjeftet litt på han for at han ikke er god nok trener, da, tydeligvis. Dette vet jeg ingenting om. Jeg skal ikke blande meg i dette her, men det er en drøm som jeg kan ta fatt i. Anders drømmer om å dykke i sjøen med fullt utstyr. Altså, det er veldig mye fine, nydelige drømmer her i dag. Og så er det rett og slett sånn at jeg skal jo gi meg litt drakter. Jeg synes en sabla god drøm her nå. Jeg kan bare dele vekk en til drakt med en gang, bare fordi sånn er det bare i dag. Jeg er i det humøret. Natalia, som drømmer om å være med og teste nye produkter for typ Tine eller Q, du får en drakt. Det synes jeg var en nydelig, gøy drøm, og noe jeg gjerne vil være med på. Og nå tenker jeg at siden Natalia har sendt inn en sabla god drøm, og når jeg leste den drømmen, så tenkte jeg så, å fy fader, yes, Queen! Dette er Sagi og Bianca med Queen, da.

0: Rihanna og Drake her i Drømmelaget, hvor vi samler inn drømmer. Men I dag jo også en ganske spesiell dag, fordi det da fotballtrøye fredag I dag. Og det rett og slett et engasjement, en ting, en samling som hele Norge gjør på vegne av da, Barnekreftforeningen. Og jeg har med meg generalsekretæren Trine her I dag. God dagen!
1: God dag!
0: Du, hvorfor det sånn at I dag det fotballtrøye fredag? Hvorfor gjør vi det?
1: Vi gjør det. Vi oppfordrer alle til å ta på seg sin favorittfotballdrakt, uansett hvilken lag du heier på, for å bli med oss I kampen mot barnekreft. Og så det viktig for oss både å skape synlighet om saken, og det gir jo også masse støtte til de familiene og de barna som nå I dag står I kampen og ser at det så mange som engasjerer seg. Men det også viktig for oss å samle inn penger til forskning slik at enda flere barn overlever.
0: Ja, og det jo en veldig viktig ting å samle, å løfte opp her. Fordi dere I Barnekreftforeningen, dere kjemper jo rett og slett mot kreft. Hvordan kan vi støtte deres arbeid mot forskning på dette her?
1: Det aller enkleste å sende en VIPS til 4422. Da du med på å støtte livsviktig forskning for barn med kreft. For det sånn at fortsatt 1 av 10 barn som ikke overlever en kreftdiagnose, og det må vi gjøre noe med, og da må det forskes mer, for vi ønsker å få alle barna ut på banen igjen. Så vi håper på mest mulig støtte for å kunne få forsket på både høyere overlevelse og bedre behandling, slik at de barna som overlever ikke får så mye seneffekter eller skader av den sterke behandlingen på småkropper.
0: Ja, det forstår jeg veldig godt, og dette jo da en veldig viktig sak, så jeg oppfordrer absolutt alle som hører på akkurat nå til å vipse til 4422 det du har tilgjengelig til å gjøre det, og å ta på deg fotballtrøya I dag for å vise at vi alle står på samme lag sammen med disse barna, det ikke sånn?
1: Jo, helt riktig. Og har du ikke fotballtrøya, så kan du ta på deg en hockeytrøye, eller håndballskjorte, eller hva du måtte ønske. Det viktigste at vi får flest mulig med oss på laget.
0: Ja, det sånn at når du går du rundt I gatene nå og liksom blir litt ekstra glad når du ser noen I fotballtrøya eller annen
1: type trøya? Ja, så hvis det noen som har sett at jeg vinket til dem I dag, så det bare for at jeg blir så glad for at jeg har fotballtrøya på.
0: Ja, jeg kjente det når jeg gikk til jobb I dag, jeg også på meg I fotballtrøya, og det var veldig mye hyggelig øyekontakt med alle andre som hadde på seg fotballtrøya, en liten sånn vink, at vi alle vet hva vi ute på I dag.
1: Det bra.
0: Tusen hjertelig takk for alt arbeidet dere gjør, og så det bare å vipsa til 4422 til Barnekreftforeningen. Tusen hjertelig takk for at du ble med.
1: Lige så, tusen takk.
0: Ha en nydelig dag. Fantastisk.

0: Det sang meg. Jeg traff nøyaktig den tonen som hun gjorde. Ja, ja. Vi snakket jo nettopp da med generalsekretæren i Barnekreftforeningen. For i dag er jo da fotballtrøyefredag, hvor vi alle tar på oss en fotballtrøye eller annen type drakt for å vise solidaritet med barn som får kreft. Og Even har sendt en melding, skriver, jeg har ingen fotballtrøye. Så jeg fant en litt fargerik treningstrøye og klappet på et litt tilfeldig klistermerke oppe til venstre. Overraskende hvor mye det ligner på en fotballtrøye. Det knallbra.
1: Fotballtrøye, altså det handler jo om å vise og stå sammen i kampen, og det er morsomt, liksom rart. Jeg har aldri vært med på det før, aldri liksom deltatt, og tok på meg da fotballdrakt, og går rundt på vei til jobb, ser ekstremt mye folk med fotballdrakt, og føler liksom nikket til andre folk med drakt. Veldig sånn rar, fin sak.
0: Det var en sånn nydelig solidaritet i det.
1: Bare litt sånn.
0: Du også. Du også har følt med. Med i kampen, med også.
1: Ja.
0: Og da, altså, dette er jo for å da vise solidaritet til disse barna som har kreft. Og Barnekreftforeningen jobber jo da med å samle penger til forskning for at mer barn skal ikke bare overleve, men leve bedre med det, og etterpå når de har fått behandlingen. Og for å få til det, så trenger de jo da penger. Og da er det rett og slett, som du sa, å vipsa til 44-22.
1: Tenk Peppes. Peppes er jo 22-22-55-55, og så bare tar du det motsatt, og så tar du i stedet for 55, så tar du 44.
0: Jeg ble mer forvirret. Jeg ble utrolig mye mer forvirret med en gang du sa det.
1: 44, 22.
0: 44 delt på 2 er 22.
1: Ja.
0: 44 er 22. Sånn som det. Det er en litt lettere måte å gjøre det på.
1: 44 delt på 2 er 22, og da har du 22.
0: Da har du 22.
1: Men det er i hvert fall ikke et vanskelig nummer å huske, er poenget.
0: Nei, det er akkurat det. Så,
1: vips alt du har muligheten til.
0: Alt du har muligheten til. Det du har muligheten til å gjøre, det tenker jeg skal gjøre akkurat nå. Så hvis du kan bare slå av en prat med lytteren her, Mathias.
1: Ja, apropos Peppes. Heavy Heaven. Det er bra pizza.
0: Når du søker opp 4422 på Vips, så kommer da fotballtrøye fredag opp.
1: Det gjorde jeg at Vips har en sånn reklamekampanje for det inne på Vips.
0: Ja.
1: Så det er bare veldig lett.
0: Vi må se hvor mye jeg har tilgjengelig på kortet mitt. Har jeg de pengene? Jeg tror jeg har akkurat disse pengene. Jeg tror jeg må tømme kontoen min. Please, godkjent. Ja da! Der, sånn. Thank you so much. We're grateful for the support. Det er den meldingen du får hvis du støtter da fotballtrøye fredag i dag. Og hvis du ikke har en fotballtrøye i det hele tatt, noen sted, så kanskje vi fikser deg en i dag, men vi kan sende en din vei. Og for å få deg en fotballdrakt, altså en drømmelagedrakt, ekstremt eksklusiv drakt, som kun eksisterer 12 stykker igjen av, det er med å sende oss din drøm inn i inboxen vår i appen NRK Radio. Sånn som da for eksempel Frank har skrevet, jeg drømmer om en sydentur hvor det er swim in og swim out fra leilighetshus hyttehotell.
1: Deilig.
0: Det er en deilig drøm. Og så er det jo rett og slett sånn at hver gang jeg får en melding fra deg i vår inbox, så tenker jeg sånn, fy fader, det er ingen meg uten deg.

0: Ingen meg uten deg av Marif Arif og Osu her i Drømmelaget, hvor vi bare putter litt sånn ekstra oppmerksomhet på at det er fotballtrøye fredag i dag. Vi har fått en melding av Anonym og skriver: min største drøm er at ingen barn skal få kreft, leve med kreft eller dø av kreft. Og jeg støtter selvfølgelig fotballtrøye fredag og har donert. Hvis du ikke har gjort det i dag, så kan du gjøre det til 4422 for å samle inn penger til forskning på kreft. Nå klokken blir 10, vi skal få nyheter, og de skal vi få av Jesper.
1: Og her starter vi i trafikken. Skadast i ulykken nå. I fjor så døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, og det er nesten en dobling fra året før. Samtidig så økte tallet på skadde elsparkesyklister kraftig, og denne her utviklingen går veldig i feil retning, så er trafikksikkerhetssjef Guro Ranes i Statens Vegvesen.
2: Det ikke så mye som skal til, for det kan bli skader og alvorlige skader også. Generelt så vil det si at det en økning i disse myke trafikantgruppene som ferdes mest i byer og tettsteder.
1: På legevakta i Oslo så stusser de på hvorfor det ikke aldersgrense på elsparkesykler. For overlege Henrik Sivert ser mange ulykker blant veldig unge folk.
3: Ja, altså vi telte opp her for ikke så veldig lenge siden, og da var det den aldersgruppen det var flest av. Det var faktisk 14- og 15-åringene.
1: Det nå enighet i lønnsoppgjøret til Oslo kommune over 9 timer på overtid. I natt så ble det også enighet i kommunene utenfor Oslo, og for eksempel lærere og helsepersonell har fått mer lønn og bedre betalt for vakter på helg, kveld og natt. I en pressemelding så sier finansbyråden at han fornøyd med å unngå streik, og at de ansatte i Oslo kommune også har fått en lønnsøke på like linje med resten. Sverige blitt røykfritt, og Norge hakk i hjel. Det nemlig sånn at i internasjonal folkehelsesammenheng så terskelen på et røykfritt samfunn at 5% av befolkningen røyker daglig, og i Sverige så ligger det nå på 4,8. Grunnen nok at det blir vanskeligere å få tak i sigaretter, færre plasser å røyke dem, og ikke minst dyrere. Her i Norge så nærmer vi oss også denne her 5%-grensa. Her ligger tallet på 7% daglig røykere, og pilene de peker fortsatt nedover. NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nondahl.
0: Takk Jesper, det var jo helt nydelige nyheter.
1: Ja, det var flott da.
0: Ja, røyker du?
1: Nei, du vil.
0: Ok, så bra. Det var godt det, så du ikke en del av de 7%.
1: Jeg ikke en del av de 7%, jeg snuser litt da.
0: Du snuser litt, men vet du hva? Det bedre for lungene det.
1: Ja, det nok da.
0: Ja, takk for nyhetene.
1: Vær så god.
0: Hei, hei. Ja, takk for nyhetene.
1: Vær så god.
0: Hei, hei.

0: nydelig musikk av De Lara her i Drømmelaget.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Det er det, og det er Karsten her i studio for hun Anna Mor Sørensen, som hun kaller seg. Hun er i Trondheim, men jeg har ringt meg. Hallo?
2: Hei.
0: Hei Anna, hvordan går det med deg?
2: Det går bra. Hvordan går det med dere?
0: Du, det går veldig bra med oss. Vi har rett og slett bestemt oss for at siden det er fotballtrøyefredag, så skal vi bare dele ut masse drømmelagedrakter.
2: Ja, og det koselig jeg hører på. Det gjør meg skikkelig glad.
0: Ja, vi også. Altså, det er så nydelig å se. Vi har fått veldig mange, veldig gode drømmer. Og har du på deg en fotballtrøye i dag?
2: Åh, jeg så flau.
0: Nei, Anna.
2: Jeg har mast så mye om at vi må bruke draktene våre på fotballtrøye i fredag.
0: Ja.
2: Og så ligger min hjemme i garderoben i Oslo. Nei. Jeg har vært i Trondheim og flyttet. Det er tabbe.
0: Det er tabbe.
2: Ja. Ja. Ja, det skal rett på så fort jeg kommer hjem, for å si det sånn.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Hvordan har dagen gått opp i Trondheim?
2: Åh, nå er leiligheten som jeg har bodd i 6 år, den er overlevert. Jeg er så svett under armene.
0: Hvordan gikk det?
2: Det gikk veldig fint.
0: Gikk du liksom gjennom, du ga nøklene? Hvordan gikk hele prosedyren?
2: Det gikk egentlig ganske smooth og mye fortere enn jeg hadde tenkt.
0: Ja.
2: Og så var pappa name, så jeg ble sur. Jeg ble så stresset. og så var det plutselig tid for meg å dra, og da var det sånn, ja, nå må du gå. Jeg bare, ja, ok.
0: Ja, altså, hvordan var den følelsen å gå derfra? Å vite at...
2: Jeg var derfra uten de nøklene og ikke skulle komme tilbake. Det var utrolig merkelig.
0: Du bodde her i 6 år, liksom.
2: Ja, og jeg elsket den leiligheten. Ja. Og du vet, vanligvis når jeg har flyttet fra andre steder, så fort jeg har tatt ut mine egne ting, så har jeg vært sånn, ja, men nå er dette bare et støkt sted. Det er bare et sted, det er ikke et hjem.
0: Nei.
2: Men jeg kjente ikke på det når vi hadde flyttet ut tingene våre nå. Jeg var sånn, I'm gonna miss you.
0: Honey. Ja,
2: det
0: skjønner jeg kjempegodt. Men nå skal du... Nå er det roadtrip time hjem til Oslo.
2: Men nå er det roadtrip, og la meg beskrive, altså... tidsskaden i forsetet på varebilen her på foretransiten. Da er det altså en vaskebøtte med litt klutete tørk og et vater som jeg oppdaget inn i et skap helt på tampen her.
0: Hey.
2: Husk av det. En løkt å ha ute på verandaen og en kasse med en lampe det er litt sånn farlig med. Så er det da

0: sjefen raske briller bak rattet. Det ikke meg. Det min sambo.
1: Ja.
0: Og så det da matpakke. Altså, vi har kjørt den ruta her så mange ganger, at nå bilsnacksen vår frukt og skiver.
1: Nei. Det kommet til det punktet? Det ikke nøtter og sjokolade?
0: Det ikke noe godteri.
1: Hæ? Nei.
0: Det ikke godteri og brus.
1: Nei. Nei. Nei, det støtter jeg ikke. Det det verste jeg har hørt. Du skal kjøre i 7-6-7 timer. Du skal jo spise 7000 kalorier med snop. Det det du skal.
0: Ja, jeg vet det. Men det bare... Den turen har blitt som en 3-timers, på en måte.
1: Ja, fy faen. Ja.
0: Skal jeg fortelle deg det verste?
1: Ja.
0: Vi har fått låne denne bilen av jobben til pappa. Ja. Og så snakker jeg, så skal pappa hjelpe oss med å bære ut etterpå da, han venter på oss i Oslo for han hadde et møte,
1: ja.
0: Og så sier han når vi ringer han i går, ja ble bilen full da, så sier jeg ja den, det skal jeg love deg at den ble full, hæ, ble den full ja da har dere pakket dårlig etter vi har holdt på i 2 dager ja, jeg kunne blitt sint av mindre
1: ja nei vet du hva det som The Game of 50 Cent sa hate it or love it
0: Omgangen så god I dag
1: Ja da, ha en nydelig kjøretur Anna

0: Daily Musica. The Game, 50 Cent. Hate it or love it.
1: G-Unit.
2: G-Unit.
0: Ah. Altså, fy fader.
1: Nå kommer jeg i skikkelig fredagsmodus.
0: Ja, og vet du hva annet? Så får jeg i fredagsmodus. Vestermusikk.
1: That's Friday. Hva skal du i helgen egentlig?
0: Jeg skal til Stavanger. Rett etter vi ferdig her nå, så skal jeg hoppe på et fly til Stavanger og ha soloshowet mitt der.
1: Herlig da.
0: Så gleder meg masse. Det gleder meg veldig, veldig mye til. Men en annen ting som også gjør meg veldig glad, det er å se meldinger og drømmer inn i inboxen vår, og å få dele vekk våre nydelige drømmelagedrakter. Nå er det, nå har jeg gitt vekk 3 stykk så langt, da er det i beholdning nå sånn 9 stykk igjen.
1: Som det, eksisterer det, det på planeten. Det mattestykket ditt endrer seg hver gang du snakker om det.
0: Nei, jeg sa 12, og så innser jeg sånn, jeg har gitt vekk 3, så nå er det 9.
1: Ja, ok.
0: Rett og slett. Så hvis du har lyst på en eksklusiv drømmelagedrakt, den er lilla, den har gule flammer, det står drømmelaget på, det er en P3-logo på, så må du da, rett og slett, sende inn en drøm til oss i inboxen, og en ekte drøm. Ikke en sånn, jeg ønsker meg en drømmelagedrakt. Det holder ikke. Det gjorde Espen tidligere.
1: Not good enough! Not good enough!
0: Så sendte han inn en faktisk drøm om å være gjesteprogramleder, og det fikk han der. Og så fikk han drømmelagedrakt.
1: Har du sett en Seinfeld? Har du sett på Seinfeld noen gang?
0: Seinfeld, ja. Ja. Sett,
1: Seinfeld.
0: Ja. Seinfeld.
1: Soup Nazi.
0: Ja. No soup for you!
1: No drakt for you!
0: Ja. Men så er det jo rett og slett bare å sende inn drømmer, sånn som Kriste Dine har gjort. Skrevet, hei drømmelaget! Min drøm er å få oppdre for første gang med duo-bandet mitt. En veldig fin drøm som vi kunne tatt fatt i her i drømmelaget. Og så er det da Annette som skriver, jeg drømmer om å bli glad i snøen. Jeg har alltid tenkt at jeg valgte feil land og ble født i.
1: Oi, hvordan skulle man gått fram da?
0: Det er jo da å finne noen som, altså finne ut av, ok, hva er det du liker med sommeren? Hva er det nærmeste vi kan finne en sommeraktivitet, men som skjer i snøen? Hvor da snøen øpper det?
1: På snø, der det,
0: som for eksempel,
1: det er sånn inndørs...
0: Ja, det kunne godt, men det, jeg føler da får du ikke en ekte snøfølelse. Jeg føler hvis du elsker å dødse, så kan vi få til dødsing, men i snø, i dyp snø.
1: Oi.
0: Det er kanskje kult.
1: I dag er det liksom bare, da må du ha med snorkel, fordi det er så jævlig mye power.
0: Ja, ja, det er så jævlig mye power. Det er akkurat det det
1: er. Jeg vil også gi en shoutout, og kanskje til og med en drakt.
0: Oi.
1: Til Vidar, som skriver, min lille drøm er å få en hilsen fra Kong Harald. Det er stort, men det er også veldig lite.
0: Ja.
1: Og det liker jeg.
0: Det er knallbra, det er knallsterkt. Jeg tror en veldig lett måte å få, eller lett måte å få til det på, det er vel å bli 100 år gammel, eller ikke?
1: Da får du hvor gammel er du, Vidar?
0: Ja, for hvis du kan bare holde deg sunn og frisk frem til du blir 100,
1: klarer, så får
0: du
1: brev. Klarer vi å fake oss til et brev fra kongen når at noen har blitt 100?
0: Kanskje vi kunne liksom ringt folkeregisteret, vært liksom, ja. la oss endre litt dato over
1: greier. Jeg lodder ut en drakt til Vidar, som har drømt om en hilsen fra Kong Harald.
0: Boom!
1: Du skal få en drømmelagedrakt.
0: Du får en drømmelagedrakt. Send oss størrelse, adresse og telefonnummer inn i inboxen. Og bare liksom, bare sånn, når vi da driver og holder på sånn som dette, bare always remember us this way. Som gavmilde folk, som gjør gode ting til deg.
1: Ja!

0: Impatient sang Melis her i Drømmelaget, og rett før det så hørte du Lady Gaga med Always Remember Us This Way her på denne fredag, altså, hva er det? Det er da, nei, fredag...
1: Fredag.
0: Ja, men den dagen.
1: Fredag, fotballtrøye fredag.
0: Fotballtrøye fredag er det det da jeg fikk et slag.
1: Ja.
0: Klart så gjør det.
1: Hva heter du? Hvor er du? Ta hendene over hodet.
0: Karsten Blomvik, legger hendene over hodet.
1: Hvor er fotballtrøye fredag? Mot nord?
0: Den kan jeg ikke. Men vi rett og slett minner folk på at det er... fotballtrøye fredag i dag for å samle, eller da
1: Kreftforeningen
0: vil at
1: send penger til Peppes
0: 4422 er VIPS-nummeret, ikke til Peppes, men til Barnekreftforeningen, som da samler penger for å forske på kreft, som er en viktig ting. Og en annen ting vi også samler inn til er jo da drømmer som vi kan ta i dette programmet vårt som heter Drømmelaget.
1: Ja, vi forsøker hver dag å oppfylle drømmer. I dag så har vi en liten sånn oppsamlingsrunde, fordi vi avhengig av dere som hører på, for at det skal gå fremover, og da trenger vi drømmer å oppfylle. Det kommer inn helt sinnssykt mye koselige meldinger. Vi er jo på
0: Ja, på spanderingstrøyene
1: ja, i dag. Ja, for å si det sånn. Og det brandredrakt, sant? Stine skriver, drømmelaget mamma og Sebastian har siste dag i permisjon i dag. Hun har vært på mamma-perm med Sebastian, og har hørt på hver dag, og det vi veldig glad for. Du skal selvfølgelig få en drakt, Stine. Send adresse og...

0: størrelse inn i inboxen vår. Og så skal vi hilse til en som heter André fra Tim. Hei, ja. André.
1: Hei, André.
0: Du jobber sikkert sammen med Tim, og vi håper du får en fin fredag.
1: André, du høres ut bare utifra navnet ditt. Du høres ut som en helt forrykende, nydelig menneske.
0: Mitt forhold til navnet André, i forsvaret, når jeg var i militæret, ja. Så sa han, denne sergeanten min, sånn, ja, det er alltid noen André sin feil. For det er en eller annen fyr som heter noen André, da, sant?
1: Ikke sant.
0: Og det var liksom veldig morsomt første gangen, og så ble jeg bare litt lei av det etter hvert.
1: Ja, det kan jeg forstå. Mitt eneste forhold til navnet André er at når jeg bodde i Nederland, så var sjefen min hette André.
0: Er det sant?
1: André Kleinsrenk.
0: Hva jobbet du med da?
1: Jeg var ingeniør. Jeg satt og klikket og klakket, og tenkte jeg
0: at du kunne vært ingeniør.
1: Ja, tenkte jeg det. Og nå står du her. Ingeniør, men nå drømte jeg drømmene høyt nok, og så fikk jeg lov å stå her i studio og lage radio med deg, Puddingkongen. Oh, det er, vet du hva, altså alle tårer uten grunn.
0: Life is a highway,
1: and we're highwaying.
0: And I'm at the wheel.
1: Men vil du vinne drakt, send inn drøm til oss i inboxen. Det 35 minutter igjen på å kunne vinne våre eksklusive drømmelagedrakt.

nydelig musikk av Bendik her i Drømmelaget. Hvor vi går videre inn til Temper City. Self-aware heter denne sangen her. Og det tenker jeg at du må være. Vær self-aware om at du kan sende meldingen til oss. Drømme, og så kan du vinne en drømmelagedrakt. Det gjør du i appen NRK Radio.

0: Self-Aware synger Temper City her i Drømmelaget. Hvor vi har en rett og slett en litt spesiell fredag, hvor vi i spandabelt humør. Det fotballtrøye fredag i dag, men vi har jo noen fotballtrøyer liggende hos oss. Drømmelagedrakten, som vi begynner å gå helt tomme for. Og så tenkte jeg at, vet du hva, spandabelt humør i dag. La oss prøve å tømme litt ut det lager vi har, og da det ferdig.
1: Vi har delt ut 6 stykker.
0: Har du delt ut 6?
1: Tror det. Det står i hvert fall 6 her.
0: Ja.
1: Nei,
0: jeg tror det delt ut 4. 4 eller 5. Ok, men da begynner jo beholdningen å bli ganske lav.
1: Og vi har jo ikke evig størrelse.
0: Nei, det har vi absolutt ikke. Så jo senere man melder seg på, jo mindre blir kanskje drakten som du får i posten. Og for å bli med i trekningen, så må du rett og slett bare sende inn din drøm til oss i inboxen, så har du ganske høy sannsynlighet for å vinne drakt. Og da for eksempel Alvin sendte inn en drøm. Min drøm å få dykkerlappen og en metalldetektor. Dette skal jeg bruke til å finne en gammel sjørøversabel. Denne sabelen skal henge i stua over peisen. Knallbra. Dritsterkt. Jeg ser det for meg med en eneste gang. Og en ekstra hard fleks å kunne henge den over peisen sin. Så bare sier sånn...
1: Jeg liker også veldig godt akkurat det der med å... Sorry, avbryter jeg.
0: Nei.
1: Jeg liker veldig godt å si sånn, jeg drømmer om dette, og den skal jeg ha over peisen.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å få tak i noe, og den skal jeg ha i sengen.
0: Og den skal sånn ligge i sengen min, under puter min, sånn at hvis den bryter seg inn i huset mitt, så kan jeg sabla de ned.
1: Jeg, der jeg bor, så har jeg jo faktisk et sverd hegnet på veggen.
0: Har du?
1: Ja.
0: Samtidig du bor på Bygdøy, du.
1: Stemmer det.
0: Er det liksom for å holde tyvene ute?
1: Jep, det veldig lett tilgjengelig, hengende på veggen, sånn,
0: Vi har fått en melding av Tina, som skriver, Hei, drømmelaget, jeg drømmer om å kose med mange valper, altså ikke bare 3-4, jeg vil være omringet av 10-20 små lekne valper. Knallbra drøm, Tina. Tusen takk for at du sender den inn til oss. Annie har sendt oss en drøm. Det hadde vært en fin drøm å få med meg hunden min Scout, en golden retriever, på kreftavdelingen for barn, og kanskje glede noen av de med et besøk. Jeg vet ikke om dette går med tanke på immunforsvar og så videre, men det hadde vært så fint å kunne gi dem en god dag. Også en god drøm jeg har et jobbintervju på NRK Radio. Perfekt side hustle. PS, jeg trenger ikke drakt for det jeg har fått. Det knallbra, Annie. Og nydelig å kunne prøve å glede disse barna som da har greit for i dag, er jo da fotballtrøye fredag, som man har på seg da i dag, for å vise at man står på lag sammen med disse barna og familiene som går igjennom disse tunge tingene. Og hvis man vil støtte da barnekreftavdelingen, så kan man vipse til 4422. Og så, Mathias Morken, ja. Jeg tenker du kan velge en til person som har sendt inn en drøm så langt, som skal få en drakt til.
1: Da skal Kenneth få en drakt. Hva fordi han Kenneth har skrevet kom, Min drøm å komme til Australia for å kjøre Worlds i crawling i 2027. Og jeg vet ikke hva det betyr.
0: Jeg vet ikke hva Worlds er crawling.
1: Kjøre Worlds i crawling. C-R-A-W-T. Crawling.
0: Altså kravling liksom. Kenneth, kan du
1: oppleve? Verdensmesterskap for radiostyrte fjellklatringsbiler. Herregud! Yo, crawling! Det jo dritfett. Jeg var altså på en strand utenfor Tromøya i fjor sommer. Og så går meg og kjæresten min bare langs vannet der. Det sånn Svarberg. Og der det bare sånn masse belgere og folk fra hele Europa som har kommet for å delta i radiostyrt bil, kjøre på sånn berg. Det var dritfett.
0: Hallo, Kenneth. Sabla bare drøm. Du har vunnet en drømmelagedrakt. Send inn adresse og nummer. Og hvis du vil være med, jeg tror vi rekker å trekke en til drakt i dag. Hvis du vil være med på den trekningen, så må du da sende inn en drøm, en faktisk drøm du har, inn til oss i inboxen. Du søker opp drømmelaget i Apple NRK Radio, du trykker på send inn, og så drømmer du i vei. Og da har du ganske høy sannsynlighet nå for å få en drakt. Og en drøm jeg har hatt for i dag, det rett og slett å få spille litt av favorittartisten min her på radioen. Det Tomish. Denne sangen her. Heter Slow Tonight.
1: Kanskje også andre kan sende inn sine favorittlåter for å få fredagsstemningen.
0: Ja.
1: Kan vi godta det, eller?
0: Det kan vi også gjøre.
1: Yeah, let's go.

0: Det var Stick Season av Noah Cahan her i Drømmelaget. Hvor vi har besøk, for det rigges noe helt sablikt i studio akkurat nå. Og hvorfor gjør det det, Markus?
1: Det fordi at i vår sendingsgjest av dag så skal jeg tatoveres. Vi skal jo kåre Norges styggeste tatovering, og det vet du, Karsten Blomvik, for du har vært på å bestemme de to du står mellom.
0: Jeg var og med i panelet, ja.
1: Det jeg ikke har vist deg enda at min mor, Kari Vangen, har gått inn i vår inbox i Siesta og skrevet at du en fitter. Hun synes du valgte så stygge tatoveringer. Så Kari Vangen har hatt deg for hat. Ja, ja, ja. Du vet at du har en fiende der ute.
0: Hater mamma Vangen,
1: ja, Kari Vangen hater
0: det. Men hva var det hun ville ha da? Jeg skulle liksom ha sagt, nei, du vet ikke, jeg synes det styggeste er liksom et portrett av din mor.
1: Ja, det er tomt.
2: Du, folk har kåret Norges styggeste tatuering og dummeste, og som premie så skal
3: Markus ta sin første tatuering i dag.
2: Og det står mellom to.
4: Ja. Det står mellom to, så du som hører på akkurat nå, det fremdeles cirka en halvtime igjen vil jeg anslå og stemme på hvilken tatuering du vil skal vinne. Da kan du gå inn i appen NRK Radio, så må du søke på Siesta, gå inn i liksom podcast-feeden vår. Så finn du, her stemmer du
0: og
4: på tatuering.
0: Og det er to jævlig stygge tatueringer.
2: For det er da Skibbidi Diddy, og kan noen beskrive hva som skjer på Skibbidi Diddy?
1: Det er
2: P. Diddy
1: sitt hode som titter opp på han dop. Og så er det...
2: Og den tåler ikke tidens tann.
1: Nei,
0: jeg tror den ble tatt etter kansleringen.
1: Ja, den ble tatt etter kansleringen, og så er den, men den føler jeg på en måte, den lettere å forsvare, hvis du skjønner, for det bare sånn, nei, det en meme. Mm. Ja. Men så er det også en tegnet bjørn med en fisk i rumpa, og den...
2: Hva heter den?
1: Asbjørn,
4: fordi han som har den heter Asbjørn.
0: Ja, og det er da en bjørn som stapper en laks opp i rumpa seg.
1: Yep. Og nyter litt.
3: Og det er veldig detaljert. Ja. Og så det er flott laget.
1: Så den jeg ikke liker med den er at da ser jeg som en fyr som synes det er jævlig morsomt. Nå skal du se humor.
3: Men jeg tror Markus er litt nervøs nå, for han blir litt sånn stille og innersluttet når han nærmer seg. Så det bare å henge på.
2: Jeg
3: er
2: merket vi ikke nå. Men...
4: Heng på og gi Markus støtte, og så skal det snart avgjøres.
0: Ja, for hvor skal han ta
1: på leggen?
0: Ja, det er på leggen, på liksom den, på the meaty part.
1: Ja, på the meaty part, ja. Så det skal gjøre
2: så hvem, den som, altså, vinner av Norges dummeste tatuering kåres om en halvtime, og rett etterpå så kommer en tatuør inn i studio og tatuerer leggen til Markus.
1: Ja, de er allerede.
4: Det er Esteban sett ut før, det er han som skal tatuere deg.
2: Det her må man jo få med seg.
3: Det må det.
2: Så bli på kanalen.
0: Ja. Det er bare å bli på kanalen og høre på Siesta. Lykke til, Markus.
1: Takk.
0: Jeg håper aldri du får en cover-up. Og at du bare går i shorts resten av livet.
1: Ja, jeg vil se meg med skulderen hvis jeg var der i Karsten Blomvik. Karrivongen er ute etter det.
0: Fy faen, da tenker jeg rett og slett bare lenge leve.

0: Det lenge leve livet, sa vi, er det lille Cæsar avslutter den låta med å si her. Hvor vi i drømmelaget, vi nærmer oss liksom slutten av sendingen, mens det da rigges noe helt sabelikt til at Markus Vangen skal ta Norges styggeste tatuering.
1: Dummeste,
0: ja, for det er det, for den ene der er ganske pen. Den er godt tegnet, liksom. Den er spare, ja. Den er bra tegnet.
1: Kan du virkelig anbefale å gå inn i podcast-feeden til Siesta og se på disse, og så stemmer det av hvilken han skal få tatt, for det vet de, har de fortsatt ikke avgjort.
0: Ja, og jeg er jo en person som er tatovert, det er jo ikke Markus, så jeg vet jo også at det er litt gøy å bli tatovert. Du har jo en del tatoveringer. Har du noen dumme tatoveringer?
1: Jeg har et smilefest på rumpen, for eksempel.
0: Den er dum.
1: Jeg har tatovert Gucci i fonten Times New Roman på låret.
0: Det er enda dummere.
1: Og så har jeg et såpestykke på magen. Og så har jeg tatovert Skirt, S-K-R-R-T, på brystet.
0: Ja. Ja, på brystet.
1: Ja.
0: Det
1: er veldig bare dumme tatueringer, men ja. De er ikke i nærheten, i nærheten av så dumme som Ass Bear og Skibri Diddy. Og det som er morsomt er at Markus Vangen, programleder i Siesta, skal nå tatuere seg da om en time her på, live på P3. Ja. Og da er det jo en tatuør her som spør sånn, ja, hvor er det du skal ha han da? Så de har sånn, ja, hva er lettest for deg, sier han.
0: Ja.
1: Hvor er det lettest for deg at han blir tatt?
0: Det er fordi han er som tenksom, vet du.
1: Ja, ja.
0: Han er som tenksom, han.
1: Nei, det der hva gjør man ikke for litt godt innhold?
0: Nei, det er jo akkurat det. Og det vi gjør for godt innhold er jo å prøve å få tak i drømmer som vi kan oppfylle. Og det er det vi ser etter i dag inn i inboxen. Du kan vinne drømmelaget drakt. Vi kommer til å snart spille en låt, og etter det så velger vi da dagens siste vinner av en drømmelagedrakt. Ekstremt eksklusiv på denne fotballtrøye fredagen som det er i dag. Og da må du rett og slett bare sende inn en drøm, noe du drømmer om, noe du faktisk drømmer om å gjøre. For det vi gjør i dette programmet er jo å oppfylle disse drømmene. Så hvis du har en drøm, så er det veldig vanskelig å få den oppfylt hvis ikke du sier den høyt. Og du kan si den høyt i tekstform inn i innboksen vår.
1: Med store bokstaver.
0: Det er akkurat det du kan gjøre. Og tidligere i dag så sa jo du og Markus at sånn, ja, nei, Markus Mathias.
1: Nei, jeg driter i det.
0: Da sa jo du da...
1: Du kan kalle meg hva faen du vil si.
0: Jeg har fått en vikingsupporter, Mathias. Han sa jo da at... kan sende en sånn en låt, så får jeg i godt humør. Og det har Alexander gjort et godt fredagshumør. Han skriver, hei drømmelaget, jeg ønsker om å få høre Dopamine med Frank Moody. Det er tidenes fredagslåt. Jeg er helt enig. Super groovy. Da blir det dansing mens jeg monterer garderobe i en kommunal flyktningsbolig i Hønefoss. Med vennlig hilsen.
1: Så spesifikt. Det er jo så sånn, selvfølgelig, det er jo nydelig.
0: Ja, tenk selvfølgelig.
1: At noen står og gjør det nå og hører på oss, det gjør meg så lykkelig.
0: Ja, og nå kan du liksom få kjenne at den dansefoten bare går. La dopaminet flyte gjennom blodet. Og så skriver jeg helt på slutten. Jeg kan gjerne få en drømmelagedrakt også. Vet du hva? Det skal du få.
1: Fuck it.
0: For nå har du bedt meg om å spille min favorittlåt i hele verden. Åh, da har du bare koset seg. Dansa. Husk, dette er siste sjansen til å sende inn din drøm i innboksen. Så skal vi velge en vinner veldig snart. Men nå tenker jeg, bare gjør deg klar til å danse. Åh, nå skjer det.

0: dopamine. Release dopamine.
1: Da håper jeg du fikk litt dopamin, Alexander. Og at snekringen av garderoben går bra. For nå er det sånn at vi kommer til den siste delen av sendingen i dag, hvor vi skal dele ut den aller siste drømmelagedrakten for dagen. For det vi gjør i dag er jo å samle inn drømmer. For dette programmet her går ut på at vi skal oppfylle drømmer.
2: Det heter jo tross alt drømmelaget.
1: Yeah, og drømmelaget er ikke bare meg, Karsten. Det er ikke bare deg, Mathias, som er her. Det er ikke bare Anna som sitter i en bil på vei fra Trondheim. Det er deg som sender meldinger og hjelper til i inboxen. Akkurat sånn som Frøydis, som sier «Hei, jeg drømmer om å lære meg å lage keramikk!» Ikke bare male på ferdig keramikk, men å kunne lage tingene selv. Det er en god drøm å sende inn til oss. Elisabeth har sendt inn «Jeg drømmer om å møte en alpaka, og kanskje gå tur med han!» Det er jo også en sabla god drøm. Jeg var jo på farmen sammen med noen alpakker. De er ikke veldig glad de er ikke så veldig glad i folk.
2: «Du store alpakka!»
1: Du store...
2: Er ikke det et uttrykk?
1: Jo, jeg tror det.
2: Du store alpaka.
1: Fredrik har skrevet, min drøm er å være fotballkommentator fra Fredrik, 35 år. Vi har med oss Hanne, så drømmer om å få meg den rosa drakten til Viking, og at Viking tar gull i år også. Ber Hanne, nå snakker vi godt. Det er helt fantastisk, altså nydelige drømmer som blir sendt inn. Vi har veldig, veldig mye fint å velge i, men må jo velge en person til da, som får en drømmelagedrakt. Og vi har jo for eksempel fått melding med av Mona Kristin, som skriver «Hei Karsten og Mathias, jeg drømmer om å kunne ta min mann med på en skikkelig kul fisketur. Han er ihugget hobbyfisker, men har det siste halvåret jobbet døgn rundt med totalrenovering av vårt 100 år gamle hus som vi skal flytte inn i sommer. Han trenger en pause og fisk på koken. Vet du hva annet han kanskje trenger?
2: En fotballdrakt!
1: En drømmelagedrakt! Så vet du hva, Mona Kristin, du også får en drømmelagedrakt. Du kan bestemme om det skal være til deg, eller til mannen din, eller til begge deler. Send inn adresse, nummer og størrelse som du ønsker inn i inboxen. Og gratulerer så veldig mye med det. Tusen hjertelig takk til alle som har hjulpet til i dag, alle som har sendt melding. Jeg blir så enormt glad. Jeg føler liksom å få jobbe her, det er en ekte golden ticket.

0: Golden Ticket synger High as a Kite, som blir den siste låten vår her i Drømmelaget i dag. Men veldig snart, i siesta, så skal du, Markus Vangen, ta Norges dummeste tatuering på din legg.
1: Riktig.
0: Hva det står mellom?
1: Det står mellom Skibidi Didi, Didis hode som titter opp på toalett, og en bjørn som stikker en laks i rumpa.
0: Gleder du deg?
1: Jeg begynner å kjenne nå at jeg ikke gleder meg lenger.
0: Ja, det forstår jeg veldig godt. Men før det så jo da selvfølgelig klokka blitt 11, og da skal vi få nyheter her på kanalen, og de skal vi få av Rasmus.
2: Ja, vi starter i Karibia. Det eneste som mangler før USA går til angrep på Kuba grønt lys fra Donald Trump, det skriver Politico. Amerikanske tropper og hangarskip nå på plass i Karibia, og målet til USA skal være å få til et regimeskifte på Kuba. Landet nå inne i sin verste krise siden revolusjonen for over 60 år siden, ifølge eksperter. USA har skjerpet straffetiltakene kraftig, og Donald Trump har selv uttalt at han kommer til å få æren av å ta landet. I forrige uke brøt ut protester i hovedstaden Havana mot oljemangel og hyppige strømbrudd. Det forklarer reporter Jesper Nondal.
3: I begynnelsen av mai gikk nemlig landet rett og slett tomt for diesel og raffinert olje. Strømmen blir kuttet med jevne mellomrom for å spare ressurser. Og for de som faktisk klarer å få tak i bensin, så kan en full tanke koste opp mot 2800 norske kroner. Det rundt en vanlig kubaner tjener på et helt år.
2: Ja, og nå det altså mye som tyder på at USA kan komme til å angripe innen kort tid. Og så skal vi snakke litt om det her.
4: Nei, vi går for gull nå.
2: Ja, for aller første gang noensinne så skal Norge spille semifinale i ishockey-VM. I går møtte vi nemlig Latvia, en kamp som endte 2-0 til oss. Det her betyr at vi allerede i morgen skal møte Schweiz i en semifinale. VM arrangeres i Schweiz, og dette blir hjemmebane for dem. De var best i sin gruppe, der de har vunnet 7 av 7 kamper. Noah Sten og Tinus Lukoblar skårte for Norge, og Sten sa dette her til oss etter kampen.
5: Norge semi.
6: Ja, det helt... Hør på det, ja. Nei, hvis ikke... Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, ass.
2: Men det keeper Henrik Haukeland som blir sett på som matchvinner. Han hadde nemlig 35 redninger. Viaplay-kommentatoren sier at det bare å sette opp en statue han i Fredrikstad. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
7: Tusen hjertelig takk, Rasmus Halvorsen.
2: Vær så god.
8: Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå på P3.
7: Siesta. Det siesta du hører på her på NRK P3. En spennende dag i vente fordi Markus

0: och Marcus.
1: Hjärtelig välkommen denna fredagen här. Det är siesta du hör på. Hvor vi är samlade den dagen Marcus och Daniel. Vi har som bytt plats här i studion, så är lite uvant.
2: Ja, det är lite som det gamla Fredrik Skavlan-programmet. Nu kan dere to bytte plats när det kommer en ny gäst. Ja. Så alltid var så rart, var sånt, ja, jag babler.
1: Ja, Marcus, hvorfor babler du?
2: Jeg, I dag så skal det kåres Norges dummeste tatuering. Det står mellom Skibidi Diddy Diddy og det står mellom
3: Asbjørn.
2: Asbjørn, riktig, fra Asbjørn. Mm. Så det skal kåres, en av de to skal jo da vinne, og vinneren skal rett ned på min legg umiddelbart etterpå. Ja. Det sitter to tatuører bak her. Ja. Ikke to, jeg tenker to tatoveringer.
1: Nei, men det er to stokker som har tatoveringskunnskap, så det ikke veldig lenge til det her skal skje.
2: Jeg har så feite legger at jeg må to tatoveringer. Jeg må på sånn dyre MR-maskin, og jeg har to tatoveringer.
3: Jeg tror Markus litt nervøs, jeg derfor jeg babler så mye. Ja. Det skjønner jeg, det din første tatovering, Markus.
2: Jeg nervøs hver dag, åpenbart, for jeg babler jo hele tiden.
3: Ja.
1: Vi skal på en måte prøve å kjøre en hybrid av at det skal skje noe spesielt i siesta, men samtidig ha vanlig siestasending, sånn at det blir dagens ord I dag, for eksempel at vi skal forsøke å forklare rare ord du som hører på, sende inn gjerne dialektord eller litt vanskelig ord da.
3: Og det blir fredagshilsen som ansvarlig for å ha med I dag, en hilsen fra en kjent og kjær person, og I dag så har jeg skaffet en fredagshilsen fra kanskje Norges søteste mann.
2: Har du spilt den selv?
3: Ja! Hei du Daniel!
1: Hei!
3: Nei, det en fyr som rett og slett blitt veldig glad I det siste.
1: Jeg lurer på hvem det
3: Jeg
2: har en tanke, jeg skal spare det til du kommer
3: spare
2: dit.
3: Spare det etterpå, du.
1: Det jo I stund, fredagshilsen på en måte det siste vi gjør I siesta, så det mye annet.
2: Det jo fortsatt det viktigste å snakke om, for det jo høydepunktet, jeg sier, hver siesta uke.
3: Absolutt.
1: Ja. Det sant.
3: Men det fortsatt mulighet for deg som hører på å stemme på Norges dummeste tatuering, da. Så gå inn I appen NRK Radio, og gå inn og stemme på hvilken tatuering Markus skal ta.
1: Absolutt. Gjør det. Det blir også quizvang I dag, hvor du skal prøve å lage quizvang uten å se på PC-en.
2: Ja, jeg skal spille ut av litt lyd. Vi får se hva det blir.
1: Vi får

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Tate McRae. Låta, den heter Revolving Door. Och du hörte den här i Siesta på NRK P3.
1: Norge, det dummeste. Tatovering.
0: Gjennom den våren her så har vi i Siesta, Markus og Daniel, jakta etter hvem i Norge er det som har den aller dummeste tatoveringen. Nå står vi igjen med to. Det Emil som har tatovert Skibididi, og det Asbjørn som har tatovert en bjørn med en laks i rumpa. Og vi har med finalistene våre. Hallo Emil og Asbjørn.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
0: Det litt vanskelig å skille hvem som hvem. Vi kan begynne med deg, Emil. Hvordan går det?
2: Du, det går veldig bra. Nå sitter vi i bilen i Sverige på vei til Stockholm.
0: Ja. Hvordan føles det at Markus kanskje skal dele samme tatovering som deg?
2: Det hadde vært utrolig gøy, og så er jeg litt så, han skal ha den på leggen, så den blir jo mer synlig hos Markus enn hos meg, så det er jo det er stort.
4: Ja, altså kanskje du må ta en til på leggen?
2: Du, kanskje vi må ha en separat matchende tatuering.
4: Kanskje på det.
0: Asbjørn, går det bra med deg?
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, litt trøtt, det gjeng nattevakt i natt, så bare så vidt jeg fungerer hans.
4: Wow.
0: Stakkars, så her ringer vi. Jeg hørte du var litt grann morken i det vi ringte deg.
4: Asbjørn,
3: ja, men det går fint.
4: Asbjørn, hva tenker du om at potensielt skal Markus også ha en matchende tatuering?
3: Nei, det kunne vel ikke være bedre, egentlig. Det var ikke det vi sa, to bjørner med to bjørner på leggen.
4: Mm. Det jeg synes to bjørner på leggen, ja. Og det jo gøy å ha en tatuering som måtte hylles i ditt navn. Det også noe som jeg hyller.
3: Ja, det... Det fett, det.
0: Jeg synes vi står igjen med to veldig, altså det jo dumme tatueringer, men veldig gode tatueringer. Nå det veldig kort tid igjen til å stemme. Hvis du som hører på har lyst til å stemme, så må du gå inn i appen NRK Radio. Du må søke opp Siesta og gå liksom til podcast-feeden vår. Du kan velge mellom radio og podcast, gå til podcast, scroll deg litt ned, og der står det «Her kan du stemme». Jeg tenker vi kjører en liten sånn, Emil, hvorfor skal folk stemme på Skibidididi?
2: De må stemme på Skibidididi fordi det en meme som ikke tidløs. Det en veldig utgått meme med en veldig utgått kar. Og da blir det ikke mye dummere enn å ha den på leggen synlig hele sommer.
4: Ja, det sant det.
0: Asbjørn, hvorfor skal folk stemme på bjørn med en laks i ræva?
3: Nei, for det jo et ordspill på navnet mitt da, og det jo litt tøft. Også litt fordi at jeg bruker 5000 kroner på den da.
0: Det er dyrt.
4: Ja.
3: Ja.
0: Det blir spennende å se. Nå skal vi bare høre en låt på 2 minutter og 50 sekunder, og så skal det altså avgjøres. Gå inn i appen NRK Radio og stem, og så skal rett og slett Markus tatovere denne tatoveringen direkte her i studio. Oscar Blesson og låta Top Class, det den du har å gå på, rett og slett. Gå inn i appen NRK Radio og stem på hvilken tatovering Markus skal

0: Låtene heter Do It Again, og du hørte den her i Siesta på P3. Markus, du tatoveres enda, så du skal, det skal fortsette i hvert fall en time til.
1: Ja, det skal det. Ja. Jeg sitter og blir tatovert akkurat nå mens jeg snakker. Ja. Nå kjennes det litt ut som på en måte huden har blitt solbrent, så du skjønner. Det ja. Litt irritert.
0: Det svir ja. Litt, liksom. Det svir, ja. Mm. Har du på en måte tittet litt på...
1: Jeg har ikke sett noe.
0: Du har ikke sett noe?
1: Jeg har ikke sett ned. Jeg, dette vet jeg ikke om stemmer, men jeg føler når jeg har sett andre gjøre det, så ser det ut som det er litt blod der på en måte.
0: Ja.
1: Og det orker jeg ikke å se, den blandingen der.
0: Lurt. I den tilstand du nå, så skal ikke du se mer på det.
1: Ikke tillegg meg, jeg helt vanlig tilstand.
0: Du er helt vanlig.
1: Ja.
0: Klokka den er 12, og det betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering her på kanalen. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
2: Ja, vi starter i trafikken. Mange myke trafikanter som skader seg er veldig unge, det sier overlege Henrik Siverts ved legevakten i Oslo. Flere myke trafikanter dør eller skades i ulykker nå enn før. I fjor døde 11 syklister og nesten like mange fotgjengere i trafikken, noe som nesten en dobling på noen få år. Samtidig økte tallet på skadde elsparkesyklister kraftig, og mange av de nede i 14-årsalderen, sier Siverts.
3: Vi generelt på legevakten skusser litt over at det ikke en aldersgrense innført da... Det for en helt vanlig motorisert skuter aldersgrense.
2: Guro Ranes i Statens Vegvesen sier det mye som kan gjøres for å gjøre trafikken tryggere for folk.
4: Egne sykkelfelt, egen gang- og sykkelområder, gode fortau, gode kryssningspunkt som gjør at man kan krysse veien sikkert. Men også det å kanskje i enda større grad enn man allerede gjør en del steder, å regulere bort bilen. Det bilen som oppleves som den første trusselen.
2: Organisasjonene YS, Akademikerne og Unio nå enige om nye avtaler med staten. Det skriver YS i en pressemelding. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, og det det samme som ble avtalt i frontfaget. Det her betyr at det blir reallønnsvekst for medlemmene. Partene i statsoppgjøret har meglet flere timer på overtid, og LO Stat sitter fortsatt i megling. Og så skal det handle om russetiden. Ja, for det ble litt mye å ge og ja i natt. Politiet har fått veldig mange klager på russen. Bare i Bergen fikk de 27 klager på høy musikk fra russebusser, og det på drøye 2,5 timer. Øst politidistrikt, som dekker Østfold, Romerike og Follo, har fått 30 klager, og da det særlig i Follo og Romerike det bråk. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Russen altså, blir bare verre og verre.
2: Ja, og vi bare eldre og eldre.
0: Ja, jeg vet det. Jeg skammer meg litt. Jeg gjør det. Takk for nyheten, Rasmus. Vi høres igjen om en time.
2: Det gjør vi. Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag.
0: Og på P3. Det siesta du hører på. Markus, han holder på å tatovere seg, han, så det jo spennende hvordan det ender opp. Til slutt så heng med da vel. Aller først Post Malone, det I Fall Apart.

0: Aiba med låta Bare en mann hørte du her i siesta på Peter, hvor vi nærmer oss slutt. Men det jo ikke fredag før vi har fått fredagshilsen. Daniel, du sa ordnet det i dag, og du har sagt at det en veldig koselig mann.
1: Ja, Norges søteste mann, kanskje.
2: Da har jeg stått med to.
1: Ok.
2: Den ene Inga Helge Gimle.
1: Ok.
2: Er det han?
1: Det ikke han.
2: Er det han Donald? DJ Donald?
1: Ifra Skjærgårdsfeber?
2: Ja.
1: Nei, det ikke han. Nei, okay. Det her en prosess som har vært ganske lenge, vil jeg si. Det en kjendis, og det tok ganske lang tid for å få vedkommende til å sende deg fredagshilsen.
0: Ja.
1: Men plutselig så datt den inn i innboksen min etter lang, lang tid, og veldig fornøyd, for han er veldig søt altså. La oss høre på fredagshilsen, og vedkommende introdusere seg selv.
0: Ok.
3: Hei. Hei, Siesta. Og Petrus Litter da. Det her han onkel Erling, kjent fra Harstad, nei, fra Kjartefeber. Harstad og Harstad-familien. Ønsker dere alle en god fredag og en god helg. Hilsen, onkel Erling. Hola!
0: Onkel Erling!
1: På tromma. På
2: ja, for det du har lagt på trommelen.
0: Det han som har lydlagt.
1: Sitt foran trommelsettet og drar av en liten solo her på slutten.
2: Drar av en liten
0: onkel Erling. Ja. For en fyr.
2: Ja, dette var godt å høre.
1: Og en søt mann, eller?
0: Veldig søt. Jeg veldig glad i onkel Erling, jeg.
1: Ja, jeg tror hele Norges befolkning har blitt glad i onkel Erling etter charterfeber.
0: Ja, det tror jeg også. Det var veldig...
2: The charterfeber.
1: Charterfeber,
0: ja. Jeg trodde et sekund det var Arvid Eliseusen.
1: Som jeg har invitert å gråvis
0: her. Men det var altså selvest onkel Erling. For en nydelig fredagshilsen.
2: Ja. Arvid Eliseusen, vi hadde han innom. Det var han som fortalte grisvitser, gammel
0: mann. Ja, jeg glemte å sette det.
1: Søt mann, ja.
0: Søt mann, ja. Tusen takk, det gjenstår det bare for oss i siesta og si god helg!
1: Ja,
2: god helg!
0: God jul!
2: God helg!
0: God helg! Hei da!

0: litt nummen Markesvangen.
1: Ja, men folk skal aldri ha noen bedre radio. Oh,
0: jeg tror jeg er så fornøyd. Det er så deilig å av og til være såkalt ekte radioprogramleder.
1: Ja.
0: Mm. Men, hvordan føles det?
1: Det føles bra. Jeg tatovert. Det ble ikke så ille som jeg trodde.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei.
3: Altså, det er jo en dum tatovering.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er Norges dummeste tatovering du har nå på leggen.
1: Det er det.
3: Men den er jo flott. Laget.
1: Det er også flott, ja. Og så har jo tatovøren her insinuert til Asbjørn at 5000 var kanskje litt meget da han ble tatovert.
0: Ja.
3: Altså han som opprinnelig har tatovering
0: her. Det synes jeg har hørt det dyrt ut.
1: Ja, jeg synes også 5000, men jeg har ikke noen forhold til hva en tatovering koster om da.
0: Den er mye større da enn den varianten du har.
1: Det er sant.
0: Den varianten. Vi er jo ferdige for i dag, men hvis du som hører på ønsker det, så lager vi jo podcast av siestasendinga.
3: Ja, og da må du bare gå inn i appen NRK Radio. Der all musikken klippet ut, men all praten med. Og da kan du bare gå inn der, og så får du da Siesta sin podcast om et par timer. To timer en ute.
1: Ja.
3: Ja.
0: Det noe sånn. Jeg skal prøve å klippe så raskt som mulig. Og tenk om en uke på fredag, så skal vi sende 24 timer her i radioen.
1: Det skal vi også
0: gjøre. Jeg gleder meg. Men jeg er jo litt spent på hvordan det skal gå.
1: Det går slag i slag.
0: Det går slag i slag. Fra 9 til 9, det er jo enda i uka til da. Vi skal jo ha vanlige sendinger frem til det. Men jeg vil bare minne deg på det, at det blir et kalas, så få det med deg. Men gå nå inn i appen NRK Radio, trykk på den lille stjerna der, så får du varsel hver gang vi slipper episode. Det anbefaler jeg å gjøre. Enn så lenge kan du bli værende selv på P3, fordi at fredag med Frankie og Mo er jo selvfølgelig klar for å holde deg med selskap. Aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Rasmus.
4: Ja, vi starter med streik. Nå har LO også blitt enig med staten i stats- og kommuneoppgjøret, noe som betyr at det ikke blir storstreik. Det opplyser LO stat og regjeringen. Dette kommer etter at YS, akademikerne og Unio ble enige med dem tidligere i dag, etter å ha meglet flere timer på overtid. Og rammen for oppgjøret det endte på 4,4%, og det er det samme som ble avtalt i frontfaget. Dette betyr at det blir reallønnsvekst for medlemmene. Måten vi forhandler lønn på i Norge funker ikke for norsk økonomi. Det mener flere økonomer. I år ligger det an til at folk får en lønnsøkning på 5% i snitt, men dette kan bli spist opp av at prisen og renten fortsetter å gå opp. Og så lenge vi har så gode lønnsøkninger, så kommer vi heller ikke til å få stoppet prisveksten, det sier økonomiprofessor Kjetil Storesletten, og resultatet av det blir høyere rente.
5: Den høylønnsveksten som vi nå ser, den er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. Det er ingen sjanse til at vi kommer ned til det. Og da er det bare en ting for Norges Bank å gjøre, det er å stramme til.
4: LO er uenig i dette og mener det heller er Norges Bank som må endre seg for å unngå renteøkninger. Og så skal vi snakke litt om fotballtrøye fredag. Ja, for i dag så markerer vi altså fotballtrøyefredag, som betyr at man tar på seg en fotballdrakt for å vise støtte til barn og unge som har kreft. Det Barnekreftforeningen som står bak aksjonen der de vil samle inn penger til forskning. Grunnen til at de har valgt fotballtrøyer fordi barn har mye de skal oppleve, men mange av dem får ikke vært med på favorittaktiviteten sin på grunn av sykdom.
6: Så ser de draktene. Så ser de draktene.
7: Yes, det Frankie her, og derfor styrer sendingen på... Min jobb er å gi deg god stemning, en god latter og ikke minst god musikk som jeg skal levere akkurat nå. Og vi starter med Emma Steinbakken og Sunnivå med låta Alle vil til himmelen.

Och det var låta Call Me av Anna of the North. Du fick höra på P3. Och jag spurte dere på litt siden om dere hadde noen ønskelåter, fordi selv om det er mitt radioshow, og selv om det er jeg som styrer spaken her, så vil jeg at jeg skal føles ut som et fellesskap. Jeg vil at dere skal føle dere hørt. Og derfor har jeg bedt dere om å sende meg noen ønskelåter. Og jeg fikk en ønskelåt her fra en som heter Anna faktisk. Og hun er på tur til hytta med lillesøstra. De skal ha en liten kort langhelg. Eller ikke en langhelg, men en liten helg da på hytta. Og derfor ville de ha låta Physical av Dua Lipa imens de kjører til hytta. Vet du hva? Jeg tenker det der faktisk den beste dry roadtrip låta du kunne ha spurt om. Og derfor, som den julenissen jeg er, som den vennen jeg er for dere, så har jeg tenkt å putte på den låta. Og det kommer kanskje en til ønskelåt, for jeg ser at inboxen fylles opp. Så tenker vi kjøre en til runde veldig straks. Men først, Dua Lipa og Anna, her har dere lov for dere.

er sørtøte damer, og det er fredag, men dessverre så det er kun Frankie som er her, men frykt ikke. Jeg er fortsatt person som gir dere god stemning, god musikk og den beste fredagsstemningen du kan noen gang få. Jeg vet ikke om det var norsk, men we run it med det. Anyways, mitt navn jo selvfølgelig Frankie, og jeg har lyst til å bli bedre kjent med dere, og jeg vil at dere skal bli bedre kjent med meg. Så jeg tenker, vet du hva? For denne timen her, så skal jeg fortelle dere litt om meg selv, fordi jeg trenger nemlig deres hjelp. Jeg sa det i sted, men jeg sier det igjen. Jeg ikke en person som har reist mange steder, og jeg blir ikke å reise noen steder denne sommeren, men jeg har lyst på en liten miniferie, en liten solferie, før sommeren faktisk braker løs, som da er. Jeg vil si at sommeren starter offisielt i sånn slutten av juli. For da føler folk er ferdig på jobb, tar en offisiell sommerferie, og da har de juli og august til å chille. Så før det, så har jeg lyst til å dra på en liten soloreise, fordi for en, jeg har aldri vært det. Og to, Mo har fristet meg litt. Han har vært i Vietnam, han har vært i Thailand, han har sett ting i verden. Og jeg skal ikke helt på den greia der, men jeg har lyst til å ta en liten ferie for meg selv, så jeg trenger litt tips fra dere for å finne ut hvor jeg burde dra. Så gjerne sitt og tenk på det akkurat nå. Jeg blir og spør dere gjennom veldig snart, men sitt og tenk på det nå, fordi jeg har ikke vært noen steder i verden, bortsett fra Norge, Sverige. Jeg har ikke vært i Danmark, sånn. Jeg har ikke vært noen steder, så jeg trenger hjelp av dere, fordi jeg er ikke så flink til akkurat den delen. Men en ting jeg er flink til, det er å gi god musikk, og jeg ser at til The Sims er snart. Jeg ser også at Ylva kommer med låta Maskulin, og jeg vet du har hørt den. Jeg ser også min Tromsø-favoritt, eller min favorittartist i Tromsø. Nei, min favorittartist som er fra Tromsø. Selvfølgelig Dagny, som også kommer med en låt veldig snart. Og husk, siden dette er et fellesskap, siden...

dere, og dere også kan lære meg, så tenker jeg at dere skal få lov til å spille litt musikk her på radioen. Du lurer seg ikke på, hvordan kan jeg spille musikk på radioen? Jo, det gjør det å skrive inn noen låter inn i appen på radioen. Så skal jeg bestemme noen som skal få lov til å få lov til å si spilt her om veldig litt. Men før det, som sagt, så har vi Teddy Swift. Teddy Swims. Ja, Teddy Swims her med en god låt, og den heter Mr. Know It All.

0: du trenger.
1: Og det var låta Maskulin fikk av Ylva her på P3. Og angående det å være maskulin, jeg vet ikke om det her er... Jeg vet ikke om det her er red flag eller green flag. Du vet hvordan jenter liker å snakke om det av og til. Men jeg er ikke en mann som har reist mange steder. Jeg har ikke sett verden. Jeg skal være helt ærlig. Jeg en 22 år gammel mann, og jeg har ikke sett mer enn Skandinavia. Jeg har sett London en gang, og jeg har vært i Paris. Men det er liksom ett. Og det er kanskje mye for noen, men det er lite for ganske mange. Og jeg trenger hjelp av dere, fordi... Kanskje det er fordi at jeg ikke reiser så mye som kid, men jeg har liksom aldri hatt en drive på å se verden. Og det er fordi jeg på en måte gjort meg litt fornøyd med det jeg har sett. Jeg har gjort meg fornøyd med Norge, sånn, vet du hva? Jeg er fornøyd, jeg er takknemlig, jeg har sett Norge, and that's it. Så jeg har liksom aldri puttet inn initiativ for å liksom dra til nye steder og besøke nye land. Men jeg trenger deres hjelp, fordi jeg blir grossed en del ganger av vennene mine, jeg har blitt mast på av damene mine om å liksom dra til diverse steder, men jeg bare har aldri sett en passion for det, så jeg prøver liksom å finne den passion ved hjelp av dere, fordi jeg føler oppriktig at dere er vennene mine, dere er et fellesskap vi har laget her, ikke sant? Og jeg føler jeg kan spørre dere om alt sammen, så har dere noen sånne light steder man kan dra? Sånn, det trenger ikke å være sånn, jeg vil ikke dra så langt, jeg vil ikke putte så mye effort på det, jeg vil heller liksom dra dit, få et hotell, og på å kunne se litt rundt i byen. Har dere noen steder der jeg liksom bare kan dra og bare liksom explore litt? Sånn at jeg kan bli forelsket i det å reise, ikke sant? Fordi jeg har ikke, som sagt, jeg har liksom ikke den driven til å dra og reise. Så om det er Barcelona, om det er Madrid, om det er Marbella, så du ser, jeg nevner bare Spania, ikke sant? Det er fordi jeg kan bare, jeg vet bare om Spania, bro. Jeg er ikke noen andre steder, man. Så har dere noen steder jeg burde dra på ferie, og helst en soloferie, fordi jeg må lære å gjøre det på egen hånd, sånn. Jeg kan ikke bare dra på ferie med en kompis og bare bli dratt rundt av den personen. Jeg vil være en mann. Jeg vil være maskulin, som Ylva sa. Jeg vil være den personen som tar ansvar og gjør det. Så jeg vil helst dra til noen steder man kan dra alene og kose seg alene. Så gjerne hjelp meg å skrive ned i appen av noen radio, for igjen, sånn, jeg har ikke noen andre å dra til. Jeg har bare dere. Skriv ned i appen av noen radio, så skal vi drøfte oss gjennom det sammen, og så skal vi finne et sted jeg kan bestille billetter på og dra denne junien her. Med dere eller uten dere, jeg vet ikke. Jeg drar i hvert fall. Så imens vi venter på deres svar, så har jeg en låt her. En god låt. Og den heter White Keys.

deling da, hvis jeg kan kalle det det. Det var jo det, og det at jeg ikke har vært på, jeg har ikke besøkt så mange land i utlandet. Jeg har for så vidt bare vært i Norge og et hus i Sverige, hvis jeg kan si det sånn. Jeg har så vidt vært i Sverige, og jeg har lyst til å på en måte utvide horisonten og besøke noen flere byer. Jo, jeg har liksom vært i London og liksom vært, jeg har vært liksom der, men jeg føler liksom det er level 1 i forhold til alle andre mennesker som har reist, som er på min alder. Og nå som jeg 22 år gammel mann,

0: For eksempel, vi har Julius Caesar, vi har Demas, vi har liksom ting som ikke befinner seg her. Men I Edinburgh, hva liksom nytt? Hva nytt, og hva ikke Norge? København også, jeg føler, ok, kanskje København ganske lik Norge da, jeg sa glyringen. Ser du, jeg vet ikke hva jeg prater om, og det akkurat derfor jeg trenger deres hjelp, så gjerne gi meg tips. Hvis jeg skulle valgt en av de tre landene, hva det beste stedet å dra til? Gjerne skriv ned I appen for radio. Mens jeg venter på det, så ser jeg at Tobias Sten kommer straks, Annika kommer også straks, og Benson Boone også. Men først så har vi en god låt, og den heter Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

Og det var Benson Boone med låta Sorry I'm Here For Someone Else. Og jeg snakket I sted om at jeg skal, eller jeg tenker å dra på min første soloreise, fordi jeg tenker jeg ikke har vært noen

bort til dere igjen om dere har en, noen flere tips og to liksom, om, de, om jeg skal gå for en av de tre, hvordan det har gått for. Og jeg vil ta frem to svar her. Den første fra Lars, og han sier at han har reist mye på solo traveling, og derfor vet jeg, ok, han der, han skal jeg høre på, og han mener da at Roma et sikkert sted, for det mye historie, det mye kultur, og det et trygt sted, som også var borte I sted. Men, jeg fikk en ny en her, fra selveste Ole, som sier at, han burde, at jeg burde dra til København, fordi det

sommeren her. Ikke sommeren, fordi i sommeren så det flykrise. Men kanskje egentlig neste uke eller uke etter der, så drar jeg til Roma. Fordi jeg trenger å se noe nytt, og jeg trenger å bli kanskje litt bedre kjent med meg selv, og kanskje litt bedre kjent med hvordan jeg på egen hånd. Så vet du hva? Til dere to, tusen takk og til

0: Og det var Adele du fikk her på radioen. Og nå skal du få selveste NRK Nyheter. For de har en nyhetsportering til akkurat deg.
1: Ja, og vi starter i Karibia. Det eneste som mangler før USA går til angrep på Kuba er grønt lys fra Donald Trump. Det skriver Politico. Amerikanske tropper og hangarskip er nå på plass i Karibia, og målet til USA skal være å få til et regimeskifte på Kuba. Landet er nå inne i sin verste krise siden revolusjonen for over 60 år siden, ifølge eksperter. USA har skjerpet straffetiltakene kraftig, og Donald Trump har selv uttalt at han kommer til å få æren av å ta landet. I forrige uke brøt det ut protester i hovedstaden Havanna mot oljemangel og hyppige strømbrudd. Det forteller reporter Jesper Nondal.
2: I begynnelsen av mai gikk nemlig landet rett og slett tomt for diesel og raffinert olje. Strømmen blir kuttet med jevne mellomrom for å spare ressurser. Og for de som faktisk klarer å få tak i bensin, så kan en full tanke koste opp mot 2800 norske kroner. Det er rundt en vanlig kubaner tjener på et helt år.
1: Og nå er det altså mye som tyder på at USA kan komme til å angripe innen kort tid. Flere er nå bekymret for at noen lastebilsjåfører kjører med promille. For på parkeringsplasser for lastebiler nær landets mest trafikerte grenseoverganger finner ryddemannskap store mengder tomme spritflasker og ølbokser. Arbeiderne fra Mesta i Østfold som rydder disse hvileplassene ved E6 og E18 er bekymret for fyllekjøring med lastebil. Det samme er Ola Nøkleby Evensen i utrykningspolitiet.
3: Alle UP-biler kontrollerer lastebiler løpet av et år, og vi ser dessverre av og til at vi avdekker noen også med tidligvis høy promille.
1: Lastebilsjåfører som NRK har snakket med sier at det må være greit å ta seg noen øl når man har pålagt helgehvile på 45 timer, og at lastebilsjåfører er profesjonelle og at de ikke kjører i fylla. Og NRK Nyheter her på P3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Yes, sir, mitt navn er Frankie, og du hører på Fredag med Frankie og Mo. Og jeg kan ikke komme med god musikk, god stemning, og selvfølgelig den beste fredagstemningen du noen gang

sånn, vi drakk til Oslo bare, vi glemmer ikke hvor vi fra. Vi, selvfølgelig putter vi landet vårt på kart, vi putter byen vårt på kartet, vi putter området vårt på kartet, og derfor kalte vi podcasten vårt 9018. Og jeg vet at du lurer på, hva er egentlig podcasten 9018? Hva de her to tullingene driver å snakke om der? Og det, bare sånn du vet det, det ikke bare to tullinger, det tre, eller to tullinger og en random person, eller en kjent gjest, en kjendis som vi har med podcasten. Og som dere sikkert allerede vet, fordi dere kjenner oss, så vi ikke akkurat de største intervjuerne. Vi intervjuer ikke gjestene våre. Vi tar heller en

0: Og det var Jack Harlow med låta They Don't Love It. Og tusen takk Markus for ønskelåta di. Det var en fabelaktig låt. Og nå det på tide med en kjapp nyhetsoppdatering. Og det får du av selveste NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Bergen. To personer i siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. Det skriver NTB. Politiet mener at de to mennene i 40-årene leverte skytevåpen og ammunisjon til Hamas i fjor. Denne leveransen skal ha skjedd i et annet vesteuropeisk land. Våpnene skulle brukes i terrorangrep mot jøder, forteller politiadvokat Marianne Aune.
2: De to siktede skal ha vært medlem av et Hamas-nettverk i Europa, og nettverket har forgreininger til flere europeiske land, og nå også Norge. Vi i gang med etterforskningen av saken som kjent, og har foretatt en rekke beslag i saken, herunder flere digitale enheter for begge de siktede.
1: Begge mennene sine forsvarere forteller at de nekter straffskyld. Det blir ikke storstreik blant de som jobber i staten eller kommunen i landet. Det ble klart i dag etter at både LO, YS, Akademikerne og Unio ble enige med staten i stats- og kommuneoppgjøret etter at de meglet flere timer på overtid. Rammen for oppgjøret endte på 4,4%, og det det samme som ble avtalt i frontfaget. Dette betyr at det blir reallønnsvekst for medlemmene. Og så skal vi snakke litt om ishockey-VM.
3: Nei, vi går for gull nå.
1: Ja, for aller første gang noensinne så skal Norge spille semifinale i ishockey-VM. I går møtte vi nemlig Latvia, en kamp som endte med 2-0 til oss. Dette her betyr at vi allerede i morgen skal møte Schweiz i en semifinale. VM arrangeres i Schweiz, så dette blir hjemmebane for dem. Og de var best i sin gruppe, der de har vunnet 7 av 7 kamper. Noah Sten og Tinus Lukoblar skåret for Norge, og Sten sa dette her til oss etter kampen.
4: Norge semi.
5: Ja, det helt tørt på det, ja. Nei, hvis ikke... Du kan snakke så mye du vil om det her fotball-VM, ass. Men hvis ikke noen... Hvis ikke vi kan sette hockey på kartet nå, så skjønner jeg ingenting, assen.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Tusen takk for nyheten, Rasmus.
1: Vær så god.
6: Ja, det ganske gøy. Tror du vi vinner?
1: Jeg må jo alltid ha troa, og vi jo kjempegode nå, så nei, det her, de har momentum, vet du.
6: Jeg tror vi har dette, altså.
1: Ja, det tror jeg også.
6: Takk for nyheten, vi høres.
1: Det gjør vi.
6: Det blir klokka 4:02. Absolutt fredag. Og ja, det akkurat det du hører på navnet Ager. Jeg skal henge her med deg de tre neste timene, men jeg har med noen i dag.
7: Det Klara her!
6: God stemning akkurat nå, Chapel Roan, The Subway.

0: Bausa sin Addicted to Your Love her på P3. Jeg har spurt deg som hører på, hva det du har tenkt å gjøre I dag? Jeg har fått en melding fra Frithjof som sier, jeg kom nettopp hjem fra leirskole. Åh, leirskole.
1: Åh, det lanserte ordet.
0: I love me som leirskole.
1: Ja, det var helt amazing.
0: Jeg håper du koser deg veldig med Frithjof. Det litt sånn trauma bonding det på leirskole.
1: Ja, ja, første gangen man opplever sånn skikkelig. Eller sånn, man må ta avstand fra mobilen og sånn. Hva det, 5 dager uten mobil? Når man hva da, sånn 12? Det jo grusomt.
0: Og så hvis man går gjennom noe, så går man liksom gjennom noe med hele klassen. Ja. men jeg håper du koser deg på det. Og nå han skriver han, og nå bare chiller jeg hjemme mens jeg spiller videospillet War Thunder. Jeg har ikke spilt det før, men vet du hva? Det høres som en deilig fredag. Jeg skal ikke lyve. Vi kan også ta meldingen til Maja, som skal gjøre noe ganske stort I dag, altså. Oi. Og det her, shout out Maja, altså, for hun skriver, I dag skal jeg skrive på bacheloroppgaven som skal inn på mandag.
1: Wow.
0: Snart ferdig med 3 års utdanning.
1: Wow, vet du hva?
0: Maja, det ganske crazy, ass.
1: Ja, faktisk.
0: Sier både du og jeg som ikke har noe utdanning, men...
1: Ja, men det derfor, det er veldig creds til dem som faktisk går inn og tar noen klu utdanning.
0: 100%, og I hvert fall klarer å gjøre den helt ferdig.
1: Faktisk.
0: Så Maja, der skal du ha en riktig applaus, altså. Jeg har en applaus her. Man hadde gitt deg den hvis jeg hadde hatt den. Ja. Takk for det, Clara. Takk for den. Åh...
2: Ukas absolutte fredagslåt.
0: Ja, for det akkurat det vi skal gå I gang med. Klara, kan ikke du forklare hvordan man får den absolutte ukas absolutte fredagslåt?
1: Du kan få absolutt fredagslåta di av å gå inn I appen NRK Radio og sende inn en låt som du syns... Kriterien da, at det skal være en festlåt egentlig. En skikkelig sånn drar deg opp låt.
0: Ja,
1: ja,
0: en god fredagslåt. Og så skal rett og slett 2 lyttelåter konkurrere mot hverandre. Så når du har sendt meg inn en låt, og en annen lytter har sendt meg inn en låt, så det altså hele Peters ansvar til å rett og slett komme sammen og bestemme hvilken av disse 2 låtene her fortjener en plass inni den absolutte fredagslista.
1: Og den begynner å bygge seg opp litt nå.
0: Den begynner å bygge seg opp?
1: Ja, den begynner å bli ganske god, altså.
0: Den kan du oppriktig sette på en fredag.
1: Ja, jeg har noe grad.
0: Ja, for du kan også gjøre som Klara, gå inn på Spotify, søke opp den absolutte fredagslista, eller søke opp NRK Petre. Da dukker faktisk lista opp, altså.
1: Mm-hmm.
0: Får du se til og med låtene blir lagt til der. Det ganske stas.
1: Ja, vet du hva.
0: Ja, så inn I appen NRK Radio, send meg inn, nominer inn en låt. Hva slags låt det vi skal gå for I dag? Jo, det må jo være en fredagslåt. Det jo det som hele kriteriet her.
1: Ja, ja, ja.
0: Så inn I appen NRK Radio, gjør det, og husk, vinner du den absolutte fredagslåtskonkurransen,
1: Konkurransen.
0: Så det sånn at du stikker faktisk av med litt Petre merch. Ikke nok med det, så får du også en Petre høyttaler.
1: Oi, oi, oi!
0: Ja, så det ikke dumt, altså.
1: Wow!
0: Så ikke vær redd for å nominere inn en låt. Det ganske lav terskel, det kan jeg si deg, altså. I mellomtiden tar vi turen til Mabel. Det her Don't Call Me Up.

0: Rush.
1: Synger Elsie Bay.
2: Akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja, da klarer jeg for hva er det som foregår der inne.
3: Der inne så foregår det en liten sånn avstemning mellom to låter for hvilken av de låtene som skal få plass på den absolutte fredagslista.
1: Og for de som kanskje ikke vet hva den absolutte fredagslista er, så er det rett og slett en liste vi her på P3 lager sammen, fordi vi trenger en spilliste til fredagen, og sammen skal vi lage den beste, altså. Og da er det sånn at hver fredag så sender to lyttere inn en låt hver, og så kjemper de to låtene mot hverandre for å få en plass i denne såkalte absolutte fredagslista. Og i dag så er det to gode låter, en internasjonal og en norsk, og jeg liker det egentlig best sånn,
3: jeg. Ja, jeg synes det bra, fordi jeg føler alle har på en måte sånn, enten så er mest fan av internasjonal, eller så er mest fan av litt sånn vanlige norske sanger, ikke sant?
1: Mm.
3: Så jeg synes det veldig bra. Her har vi to gode alternativ. Begge er dritbra.
1: Vi har Cornelia som har sendt inn What Makes You Beautiful av One Direction. Mm-hmm. Låter litt sånn her. If only I saw what you can see, you understand why I want you so desperately. Ok, jeg skal aldri gjøre det der igjen, beklager.
3: Dron litt langt.
1: Men det er en god låt som kjemper altså imot Peter Emil sin norske låt, som er altså Ari Bargora sin Falle og Slå seg.
4: Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn, for jeg kan falle og såre oss begge når som helst.
1: Ja, det er to gode låter det her, altså. Kara, hvor er det du lener?
3: Jeg lener meg mest mot One Direction. Men det er fordi den sangen der kan jeg jo på inn- og utbusker, vet du, sitte, ja. Sånn, den kan jeg.
1: Det er litt det, altså. Du som hører på, det er du som egentlig skal bestemme.
3: Ja.
1: Så vi kan gi deg litt til. Dette er låta til Cornelia, One Direction, sin What Makes You Beautiful. Men hvis du er litt mer mood for det norske, så har vi selvfølgelig Ari Bargora med Falle og Slå seg.
4: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn, for jeg kan falle og såre oss begge når som helst.
1: Og jeg trenger at du går inn i appen NRK Radio akkurat nå for å stemme for Klara. Jeg kan røpe deg så mye som at det er jevnt som et, jeg vet ikke, jevnt som en linjal.
3: Ja, ok.
1: Ikke sant? Jeg har det. For det er altså 50-50. Det er så jevnt som det går an å bli. Så akkurat nå trenger vi at alle som hører på, lock in.
3: Faktisk, og siden det er 50-50, så betyr det at egentlig så trenger det bare en stemme. Din personlige stemme kan avgjøre det hele.
1: Riktig.
3: Det er ganske spennende.
1: Hvilken låt er det du vil ha? Vil du ha What Makes You Beautiful, eller vil du ha Falle og Slå seg av Ari Bargora? Vi trenger et svar inn i appen NRK Radio akkurat nå, for det er ikke så lenge igjen. Vi trenger at du går inn og legger din stemme right now.
3: Yeah.
1: Ta turen. Mens vi tar turen til Bruno Mars, det her er Locked Out of Heaven.

0: out of heaven. Får litt informasjon på løpende bånd her. Jeg tror Cornelia driver med litt tvang, for Jon skriver Cornelia tvang meg. Til hva da, Jon?
1: Nei, hallo?

0: synger Ed Sheeran her på kanalen. Hvor vi har hatt en liten avstemning gående. Kan ikke du ta oss gjennom, hva er det vi har hatt en avstemning gående om egentlig, Klara?
1: Vi har hatt en avstemning om hva som skal bli dagens absolutte fredagslåt. Og da er det da... De som hører på, som sender inn sine låtønsker inn i appen NRK Radio, og så plukker vi to stykk som skal duellere mot hverandre. Og så har vi hatt en avstemning gående på hvilken som skal få være med i den absolutte fredagslista.
0: Og i dag så har det jo vært Cornelia sin låt, nemlig What Makes You Beautiful av One Direction. Som hadde øvd å slåss mot Ari Borgora og Peter Emil sin låt Falle og slå seg.
2: Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst.
0: To gode låter, en internasjonal, men ganske gammel. En ny norsk som har litt stor fanbase, altså. Mm-hmm. For det har seg sånn at i dagens avstemning så er det jo kun en vinner.
1: Ja.
0: Og hvem kan det være, tror du? Jeg kan avsløre så mye som at 36% av stemmene har gått til norske Ari Borgora med Fall og slå seg, som betyr at vinneren er What Makes You Beautiful av One Direction, sendt inn av Cornelia. Det, altså,
1: Var du glitch, man?
0: Godt jobba, var det jeg prøvde å si da.
1: Ja, men vet du hva, jeg er veldig fornøyd med det der. Jeg synes den spillista har manglet litt sånn ordentlig boyband. Hvertfall, det er sånn 2012, noe sånt der. Litt sånn gammel boyband.
0: Mm-hmm.
1: Det liker jeg.
0: Og hvis du vil høre på den lista, jo, da kan du gå inn på Spotify og søke opp NRK P3. Inne på profilen der så finner du faktisk den absolutte fredagslista blant alle de andre kule listene vi har. Lagre den, hør på den på fredagen dine, skru det på fors, uansett hvilken mood du trenger, ja, der befinner du den lista, altså. I mellomtiden så kan vi ta turen til vinnerlåta i dag. Er jo en ordentlig banger det her, er det ikke, Klara?
1: Selvfølgelig.
0: Jeg elsker den.
1: Me too.
0: Følg meg,

0: Mye falling I motor, eller?
1: Ja.
0: Falle og slå seg, trust fall. Hva skjer hvis vi trust faller og faller og slå oss?
1: Seriøst, der sa du noe. Der sa du noe.
0: That's the question.

0: akkurat nå, Klara?
1: Vi skal tilbake til år 2007, og en låt som jeg liker veldig godt. Det da låta Grace Kelly av Mika. Den veldig bra, den har fått litt sånn anklagelser faktisk, eller den har skapt litt reaksjoner når den kom ut og sånn, fordi folk mener at Mika, da, som artisten bak låta, at han prøver liksom å etterligne Freddie Mercury.
0: Ok.
1: Jo, det, man hører det litt I sangstilen, mm-hmm. så man skjønner på en måte hva han mener, men jeg føler mer at det en hyllest, fordi Freddie Mercury blir faktisk nevnt I låta.
0: Ah, okay.
1: Så det kan man høre litt etter når han kjemper etterpå.
0: Men da synes jeg nesten at det innenfor, nå har jeg ikke hørt låta veldig mange ganger, men for oss som kanskje ikke har hørt den så mange ganger da, hvor det man hadde skrudd på den låta her, I hvilken setting, Clara?
1: Det her jeg tror jeg hadde skrudd på låta her, hvis jeg skal ut og spise, jeg driver og ordner meg. Jeg skal fære ut et sted, når jeg skal på fors, eller om jeg skal ut og spise med vennene mine. Uh-huh. Sett på den her, mens jeg ordner meg for å hype meg selv opp. Og for å synge med, da, det en veldig sånn synge med-sang.
0: Ok, greit. Ja. Kanskje da vi får begynne å synge med vi også, da.
1: Ja.
0: Her I studio. Ta så spenn deg fast, for vi skal altså tilbake til 2007 akkurat nå. Det 19 år siden, det. Herregud.
1: Ja. Wow. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Det var en god banger, du. Takk for den, Clara.
1: Vær så god.
2: Absolutt fredag.
0: Vær så god.
1: Jo, bare hyggelig. Ja, fornøyd med den.
0: Ja, det, da, det skal bli bedre musikk her akkurat nå. Tar vi turen til The Weeknd's Blinding Lights. Ganske snart, Robin.

0: Hun har brukt de siste 20 minuttene og kverna på spørsmål til deg, fordi vi skal gå I gang med litt av quiz her på kanalen.
1: Og jeg elsker når vi gjør det. Sett I gang med ordentlig quiz. Og I dag så da tema for quizen sommer. Fordi jeg tenkte, etter helga som nå, så det faktisk sommer. Og uansett hva du skal I sommer, om det utenlandsk sommer, eller om det norsk sommer, så får du det I quizen altså, for jeg har laget litt godt og blandet.
0: Ja da, alt du trenger å gjøre å tikke deg inn I appen NRK Radio, sende oss litt av melding med telefonnummeret ditt. Og første mann til å gjøre det, blir ringt opp.
1: Ja.
0: Og med på quiz altså. Rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Da så hopp inn I appen NRK Radio, sende oss telefonnummeret ditt, og svarer du, hvor mange spørsmål det, Clara?
1: Det 7, men det vel 5 riktig, ikke det?
0: 5 riktig, ja. Så får du faktisk litt P3-merch.
1: Ja.
0: Det ikke så vanskelig enn det, altså. På en fredag, jeg hadde ikke klagt over dette for å si det sånn.
1: Yes,
0: da så hopp inn, når vi tar turen til Portugal The Man, det her Feel It Still.

0: Randi Oline sin late bloomer fikk du her på P3. Vi skal straks gå I gang med litt av quiz, som Klara har forberedt. Temaet det
1: Sommer?
0: Ja.
1: Every kind of summer.
0: Every kind of summer?
1: Yeah.
0: Det blir gøy. Men akkurat nå, EOI med December.

0: We're having so much fun.
1: Det startet så bra. Det startet så bra. Ja, det stemmer akkurat det du hører på, hvor det dårlig freestyling, men også en god del av oss som leser ting på nettet. Og Klara, hva det du har lest i dag?
0: I dag leste jeg, kom over en artikkel som var veldig sånn, med en gang så var det bare billig og svær bok, ikke sant?
1: Og det lover alltid bra.
0: Det lover alltid bra. Og jeg leste en meldartikkel, og det her handler rett og slett om at man skal lese mer bøker. Og her er jo da argumentasjonen. Mm-hmm. Det her er egentlig spesielt rettet mot menn.
1: Ok, ja, så mot meg liksom.
0: Ja, for dager. Ja. For du skal begynne å lese flere bøker. Aha. Her, du får trent hjernen din. Det er som trening, bare ikke for kroppen, det er ikke fysisk, det her er for hodet, mentalt.
1: Ja, ja.
0: Og så senka skuldrene, sa de i artikkel, som for så vidt er veldig sant da. Og siste punktet, som jeg tror egentlig var liksom, ja, the main point da, mm-hmm. som er at du blir mer attraktiv. Fordi 80% av kvinner har meldt i en undersøkelse at de synes at lesing er attraktivt. Og hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker jo med en gang at dette bekrefter jo mine tidligere påstander om at alle vi vet hva, du vet jo hva en performative male er, Clara?
0: Kan du forklare det?
1: En performative male er en av de mannlige kjønnene,
0: ja.
1: som rett og slett gjør ting for å være hvordan sier man det på norsk?
0: Jeg vet ikke.
1: Performative på norsk?
0: Forklar det, hva mener du mor her?
1: Nei, det er rett og slett at du gjør ting. Altså, du går ut av din vei for å gjøre ting. For å appellere da til det kvinnelige skjønnet.
0: Ja, ok.
1: For eksempel,
0: gjør det kun for the female gaze.
1: Riktig,
0: ja.
1: For eksempel å lese feministisk litteratur,
0: ja,
1: for eksempel,
0: ja, ja, sånn
1: eller drikke matcha, ja. Det er jo et tegn på en performative male,
0: ja.
1: Det finnes jo også menn som bruker trådørepropper bare for, sånn, bare for å være litt mer jordnære. Og Så med en gang du sier at 80% av kvinnene synes at menn som leser er attraktivt, så tenker jeg jo sånn, ok, men disse performative males, de har vært inne på noe. De har knukket denne koden her litt tidligere.
0: Ja, men jeg skjønner ikke hvordan kvinner som har vært med i den undersøkelsen her, fordi altså, det er ikke det at jeg ikke synes at lesing er attraktivt, men det er liksom, det er jo
1: det er bare
0: støgge
1: folk som leser. Jeg hater alle som leser bøker.
0: Takk for at du sier det så mildt. Neida. Men jeg bare synes det er en sånn nøytral ting.
1: En nøytral ting?
0: Ja, det er sånn.
1: Men la meg spørre deg sånn da. Hvis du som er single, Clara, og spurte meg rett før sending, Agri, kan ikke du sette meg opp med noen? Hvis jeg hadde gitt deg valget mellom en gutt som sier at han leser bøker on the average,
0: ja.
1: Eller en kar som ikke leser bøker i det hele tatt, hvilken hadde du valgt?
0: Men jeg vil heller at han skal bruke lesetiden på liksom gå seg en tur, eller sånn, bare fær ut og gjør ting i stedet.
1: For du mener at du er fullstendig uenig i det her?
0: Nei, jeg er ikke uenig. Jeg bare synes ikke, det er ikke det sykeste traitet jeg ser etter i en fyr, liksom.
1: Nei, men at en mann leser, gjør han ikke mer attraktiv for deg?
0: Gjør han ikke mer uattraktiv heller? Det er bare en helt sånn nøytral ting, sånn, greit å lese, greit å puste, greit å dusje.
1: Nei. Jeg mener, Clara, som en kar som er akkurat 3 år eldre enn deg, så skal jeg gi deg litt visdomsord. Og det her kommer fra en kar som ikke leser så mange bøker. Hvis jeg var en kvinne og kunne velge mellom en kar som leste bøker og ikke leste bøker, så kan jeg si det at 9 av 10 ganger så hadde jeg mest sannsynlig gått for karen som leser bøker. Det bare viser litt sånn emosjonell voksenhet.
0: Altså, spørs kan lese det. Jeg skal ikke ha noen fyr som sitter på senga og leser romcoms.
1: Nei, men det er ikke det. Ja, men igjen, han tar seg tiden til å lese.
0: Ja.
1: Og dette var faktisk en tips jeg fikk fra venninna mi for cirka 1 år siden da jeg ble single. Jeg var sånn, Ager, prøv å lese litt mer. Og da fikk jeg faktisk en sånn shitty romcom-bok. Leste, og hva skjedde? Jeg ble sammen igjen med hun jeg gjorde det ferdig med. Så funker det eller ikke funker. Det er alt jeg sier.
0: Ja, greit. Kanskje jeg skal bli litt mer åpen.
1: Ja.
0: Det kan hende.
1: Ja. Ja. Men det er jo masse ting som gjør folk attraktive og uattraktive. Det skal vi snakke litt mer om før det. Så tar vi til ønskelåta vi har fått inn. Det er Likely I Follow Rivers. The Magician Remix, altså. Som også var nevnt ut til å være en veldig bra låt til å gjøre deg klar til. Litt ja, sånn som du snakket om i sted.
0: For the boys.
1: For the boys.
0: Ja, ja.
1: Jeg elsker Likely, jeg. Jeg elsker den låten her.
0: Amazing. Amazing.

0: Månedens urørt er Karbon.
1: Hei, vi Karbon, og vi Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette Fight for Club. Fight for Club.

0: Drake sin Janis Shut the Fuck Up fikk du her I P3 I Absolutt Fredag. Klokka det begynner å nærme seg 6, og jeg og Klara har gjort noe ganske spesielt for den neste timen her. For både hun og jeg skal på Carpe World, Carpe-konsert, ganske store fans.
1: Ja.
0: Og vi har sett at det noen spesielle folk som har fått lage sine egne ønskesettlister.
1: Ja.
0: Nemlig statsministeren, kapteinen for det norske landslaget, og kronprins Håkon. Ja. Så jeg tenkte, vet du hva? Hvorfor kan ikke vi lage våre segne også?
1: Vi minst like spesielle som dem.
0: Så neste timen, det en karpespesial her.

0: fredag hvor her I denne timen her så blir det rett og slett en god time med karpemusikk altså. Og hvorfor gjør vi det, Clara?
1: Det gjør vi selvfølgelig fordi at Karpe World det nærmer seg med stormskritt her. Og ikke bare noe med det, men jeg skal til og med på Karpe-konsert I dag.
0: Ja, og jeg skal I morgen.
1: Ja, det akkurat det, så det her jo bare perfekt timing. Og I tillegg så har det jo blitt sluppet sånn drømme, eller sånn ønskesettlista.
0: Ja, men ikke av hvem som helst, for det tre store navn I Norge, nemlig kaptein for det norske landslaget, Martin Ødegaard, har laget en settliste I Karpe, som de har lagt ut på Instagram. Og så har vi fått kronprins Håkon sin ønskesettlist. Altså, hva det som skjer? Og ikke nok med det, så har statsministeren også koblet seg på. Han la ut en video når beskjeden kom ut om at Karpe skulle legge opp og var ganske lei seg over det. Men nå har han også laget sin ønskesettlist til Karpe World.
1: Kan jeg bare innrømme at jeg ganske imponert?
0: Jeg også.
1: Jeg synes det var ganske bra settliste.
0: Og det å se at sånn mener du virkelig at kronprins Håkon går ut og hører på den her?
1: Det akkurat sånn, det jeg også hadde tenkt på.
0: Min Yara Cut V2, har han hørt på den? Hvem kronprins Håkon sin PR-manager? Fordi det her
1: var... Det var sånn 30 sånn karpeønsker, og det var så bra mixet. Jeg var sånn, det her faktisk ekte?
0: Jeg var sånn, det var deep cuts, og det var ikke deep cuts. Men jeg tenkte, Clara, vi jo to ganske... over gjennomsnittet Karpe-fans.
1: Ja.
0: Og vi har jo allerede kickstartet den timen med kunsten av å være inder. Det ikke litt gøy da at vi kan få lov til å lage våres egne settlister? Litt sånn egne mini-ønskesettlister?
1: Vi må bare la som at vi kronprins Håkon og statsministeren. Vi bare lager vår egen lille mix nå.
0: Og vi gjør det. Og jeg tenkte, vet du hva? Vi kan kjøre på mixen din først, Clara. Og hva det du har litt sånn... Hva det du har gått for I din halvtime lange mix?
1: Jeg føler jeg har gått for en veldig god blanding. En blanding av de karpelåtene som jeg synes best laget, også de fineste låtene. Og så litt også det som på en måte har introdusert meg for karpe. Det på en måte først ble assosiert med karpe med, liksom. Det det jeg har gått for. Så det en veldig sånn god... Spennende liten mix, føler jeg.
0: Åh, det så deilig å høre. Jeg har jo også lagt en liten mix, men vi skal få høre din først. Og den starter av litt sånn her, med Karpe sin maskott og Dior.
1: Det favorittlåta min fra Karpe. Jeg tenkte, vi må trenge en pangstart.
0: Ja, rett ut av statspussi der, altså. Vi kjører på. Klar, og det her din Karpe ønskesettlist her på P3. Selv et

0: Moscot og Dior av Karpe der. Nå tar vi turen over til den fineste låta Karpe har laget, om du spør meg. Her Kenya.
1: The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.

2016 slapp Karpe albumet Heisan Montebello. Og hvis du lurer på hva min favorittlåt fra det albumet, så får du høre den her nå. Her hus, hotell, slott,

fredag. Akkurat nu så har jeg og Agri en liten greie gående her, der vi har tatt inspiration av drømmekarpesettlista til Martin Ødegård og Jonas Gahr Støre og Kronprins Håkon som har blitt publisert. Så vi har laget vår egen drømme.

Da det dags for den siste låta ut I min drømmesettlist for Karpe. Låta her kanskje noe av det som gjør at jeg virkelig falt for Karpe først. Her Toyotaen til Magdi.

0: ønskesettliste Carpe World med masse mye godt og forskjellig. Men Ager, du har jo også laget din ønskesettliste, og hva det du har gått for deg?
1: Ja, da, fordi neste halvtime så skal det være min drømmesettliste, og da kan jeg si at jeg har gått for en god blanding av alt.
0: Mm-hmm.
1: Jeg føler du gikk litt mer sånn old school og litt ny, men jeg har gått litt mer, enda mer old school enn deg. Så ja. Det alltid fra det tidlige verkene deres, regnvær, du skal få litt under overflaten, blant annet. Vi skal også ta tur innom Montebello, en låt jeg spesifikt digger veldig godt på Montebello, fordi den litt annerledes okay. enn alle de andre.
0: Ja.
1: Og så tar vi en liten kjapp tur innom Spectrum Aeron, den de hadde for et par år siden. Altså, det en mix som jeg digger, og jeg bare håper at de spiller nesten alle disse låtene på Carpe World.
0: Ja, du har jo samlet alt det gode, så vi må jo få en smak av det.
1: Ja, og jeg tenker vi kjører på akkurat nå, altså låten som kanskje har vært den gøyeste, og til og med moren min elsker den her, heter Ibuprofen, og jeg tror det rett og slett på grunn av Chirag sin indisk-norsk, eller hva enn du vil kalle det. Det en stor shout. Vi kjører på nå. Activate.

0: Og man kan jo ikke ha en eneste Karpe-settlist uten å gå gjennom det ikoniske albumet Heisan Montebello. Og en av mine favorittlåter derfra, jo det den her.
1: Du kaller det mamma, vi kaller det samme for
0: en Karpe Trap

og hva til å bedre avslutte en karpe setlist, en ønskesettlist, enn den låta her. Heter selvfølgelig Show, handler om å spille show, og det skal karpe gjøre.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: No, no.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P3.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hver

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.